pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mut pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viskad klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: üks trikk, mida õpetatakse, et tead, võta see kaelapadja seest, see nii-öelda svamb või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh, nagu...
1: On olemas lausa sellise kaela need hoidja, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah?
0: Aa, on
1: või? No, mingid riideid näiteks.
0: Pesu, sokid ja
1: sul on emau kohvrisse ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis siin naelekalt on?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Pari ka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah!
2: Jah, põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu kaela kette, suur.

päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest. Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu silmad.

0: üks trikk, mida õpetatakse, tead, võta see kaelapadja seest, see nii-öelda svamm või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidjad, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah.
2: Sisse,
1: on mingid riideid
0: näiteks. Pesu, sokid ja
1: sul on emau kohvrist ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis sinna naljakad?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli.
0: Ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Pari rikka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah!
2: Jah, põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu kaela kette, suur.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Ha ha ha, I think it's a brr, Himalaya.

0: üks trikk, mida õpetatakse, et tead, võta see kaelapadja seest, see nii-öelda švamm või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellised kaela need hoidjad, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah.
2: Mis asju ma sinna sisse panen?
1: On mingid riideid näiteks.
0: Sokku, pesu, sokid ja
1: sul on ema kohvrits ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis sinna naljakad on?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli.
0: Ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Paar rihka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah.
2: Põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu käelakett. Suur.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Kas sina oled selline reisija, et kui sa lähed lennule, siis sul on alati kaasas see kaela padi?
2: Ei ole.
3: Ei ole üldse kunagi vist.
1: Aga väga paljudel inimestel on. Minul ikka abikaasa armastab ka seda kasutada. Ma ei ole ka viitsinud tassida ja nüüd on tegelikult nii viisi vissi eri kohta kirjutatud. Noh, sa oled sellega praegu saab Eestist väga mitmele poole Londonisse või Budapesti või Varssavisse. Et see kaela padi võib osutuda üheks selliseks asjaks, mille eest reisijalt hakatakse raha küsima. Et võib öelda sulle see lennuametnik vabalt, et nii, see peab mahtuma sul käsi pagasisse ja kui ei mahu, siis anna 65 eurot juurde.
2: No hetkel veel seda ei ole.
1: On olnud ja ma saan aru.
2: Just tulime visseeriga reisilt ja ei käskinud keegi kaelapott ja tead, käsi pagasisse toppida.
1: See on nüüd nii, et millise ametnik otsa sa satud.
2: No tõenäoliselt küll.
1: Ja täpselt see ei olegi paigas, sest noh, mõnel juhul öeldakse, et üks nipp on see, et pane see kaela ümber, siis seda lisatasu ei küsita. Mm-hmm. Aga see sõltub konkreetselt sellest inimesest, kelle otsa sa seal satud, kes täna tööl on ja kes ise otsustab, kas sa pead selle toppima, ma ei tea, käsi pagasisse või toida kaela ümber või siiani riputada koti külge, nagu see siiani oli.
2: Et ega... Aga labubu. Labubu on koti küljes.
1: Vot, enne.
2: Sellest tuleb ka lisatasu maksta.
1: No igasuguseid trikke, aga siin on üks trikk, mida õpetatakse, et tead, võta see kaela padjas eest, see nii-öelda švamb või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
3: On olemas lausa sellised kaela need hoidja, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah?
1: On või?
3: No mingid riideid näiteks.
1: Pesu, sokid ja
3: sul on ema kohvrist ära kõik asja. Paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
1: Miks sa naerad selle peale?
3: Ongi. Mis siin naljakalt on?
1: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
3: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
1: ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Paar rikka külge, siis nagu vöökott ju.
3: Jah, põhimõtteliselt. Või nöör ümber, see on nagu kaela kett, see on suur.
1: Ja mina just mõtlesin, et tuleb ikkagi reisi riietel hakata lähtuma sellest, et oleks hästi suurte taskutega asjad, et siis saad vajadusel toppida taskud ka teis.

0: kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meie oleme külla kutsunud Kristel Aaslaiu. Tere hommikus, Kristel.
2: Tiiri hommikust.
3: Kuule, aga tegelikult oled sa siin ju sellepärast, et Padja klubi uus hooaeg on nüüd jõudmas TV3.
2: Justament. Nii nad räägivad.
3: Nii nad räägivad.
2: Eriti räägib sellest telekava ja tal on täiesti õigus.
3: Kuule, aga siis kui esimene osa toimus.
2: Sa mõtled,
3: üldse kõige esimene.
2: Issad, kes seda enam mäletab?
3: Oskasid sa arvata, et see asi nii kaugel läheb?
2: Ei.
3: Aga tegelikult, kuidas, mis tunded, mis mälestused sellest?
2: No, ikkagi kõige elavam mälestus on sellest, et sa jalutad sinna sellesse võtteplatsi korterisse, sest no siis esimene hooaeg me olime praktiliselt ju ainult, ma ei teagi, kui pisike see korter oli. Me olime nende nelja seina vahel ja mis mulle kõige elavamalt meelde jääb on see, et sa astud sinna sisse ja sul on elus ja järsku kolm uut parimat sõbrannat. Et see, kuidas me tüdrukutega kohe klikkisime, oli, no keegi oleks seda oskanud ette näha, et see on no, ikkagi no, neli naist, võib alati tulla, et kõik oma vahel läbi ei saa.
1: Ah, muidugi, ja aga, seda üldiselt tulebki ette niimoodi.
2: Ja, no tegelikult, ei, ma ei hakka niimoodi üldistama.
1: Ei hakka,
2: jah. Neli inimest võib juhtuda, et kõik ei saa oma vahel läbi.
1: No mulle tundub, et aga neli inimest, kes oma vahel saavad läbi, seal kindlasti mingi kala kuskil on, et siis kui nad koos pole, siis nad räägivad üksteisest taga. Ma ei usu, et kõik neli nii ideaalsed on.
2: Vaata, nüüd peab kõigilt hakkama üle küsima.
3: Aga nimi Kristel Aaslaid ei olnud sellel hetkel enamus Eesti rahvale miskit. Tulid ei. Kuskilt nurgast ja hakkasid tegutsema.
2: No tead küll, kes sealt nurgast tavaliselt tulevad.
4: Aga kus sa tulid, kuidas siit leiti?
2: Kus juures mind leiti niimoodi, et kunagi laadamal ajal oli minu ühe sõbranna peikmees, oli Lauri Pedaja. Ja siis kuidagi moodi me saanud, no, kuna see oli mu sõbranna peika, siis me ikka sattusime paar korda kokku. Ja tema ütles mulle üks päev, et kuule, et see kassi kuld, et millega tema teeb koostud, et hakkavad uut sarja tegema, Romet ja Julia. Et mine saa auditionile, mine proovi katsetada, et äkki saad ka, et sa oled selline elav hing. Ma ütlesin, no, kui sa nii ütled. Ja siis ega ma siis õhtu enne veel mõtlesin, et ma ei lähe. Ei julge. Noh, ma olen enamus oma elu suure otsuseid üle lasnud, sest ma ei julge. Ja siis, aga siis hommikul tuli meistus pähe, ma ütlesin, vaat pole, ma lähen. Ja läksingi. Ja siis Ergo oli seal ja Ivo Reinokiga koos ja siis me pidime tegema mingi stseeni seal improviseerima ja midagi tegema seal. Ja siis Ergo filmis ja siis korraks oli selline, mis asja ma teen täpsemalt siin praegu. Aga hästi toredasti läks ja pärast sain tagasi seda, et läkski väga toredasti. Ja siis ma ei saanud seda rolli. Ja.
4: Sa ei saanud seda rolli?
2: Ma ei saanud seda
4: aga rolli. Sulle öeldi, et ikkagi tule kampi
2: ja saad kift. Hästi kift, hästi kift. Jube, tore. Ära meile elista, me elistame sulle.
1: Ja see on hea vastus, mis tuleb.
2: Just. Ja siis ma mõtlesin, et ei no tore, et ma siis korra elus mõtlesin, et ma panen ennast nagu proovile ja teen selle vastu, mis ma alati arvan, et läheb. Ja siis oligi, ma arvan, et äkki paar kuud hiljem siis Ergo ikkagi helistas, et kuule, et ment sarja teeme ja et siia viimasse hooaega oleks ühte lisategelast vaja. Veronika Mittler oli siis tema nimi ja siis kuidagi niimoodi vist oli, et reede õhtul ta mulle helistas, ei reede hommikul, ütles, et saadab stsenaariumi. Stsenaariumit ei tulnud kuni kella 8 õhtul ja ma olin täiesti kindel, et noh, ta tegi nalja lihtsalt.
4: Tühi jutt.
2: Ja järgmine päev kell 10 olin siis võtteplatsil ja Egon Nutter ja Ago Anderson olid vastus mul esimesest seenis ja ma mõtlesin, noh, need püksid, mis nad mulle andsid, neid ma tagasi kahjuks ei saanud. See ikka nagu hirmutas ära, aga tegime hooaja lõpuni ja väga tore oli ja siis ma mõtan hooaja lõpu peol, ma ujusin niimoodi Ergole küljal, niimoodi, no kui sul veel mingid mõtteid või rolle on, et moorust oli täitsa lahe, et võib küll pakkuda mulle. Ja siis oligi, ma tegin samal ajal Vanemuise teatris Kriisi muusikali ja ma olin Krimmi toolis, kui ta helistas mulle paar kuud hiljem midagi sükkest, et kuule, et siuke sari, neli naist, esimene nootubused, noh, neli naist, üksed noot, siuke maatüdruk, siis siuke noh, täielik linnabeib ja see on nagu siuke noh, ma mõtlen nagu siuke peeretav ja krooksuv, siuke nagu noh, meesnaine, mõtlesin,
4: Selge.
2: Rohkem pole vaja kuulda. Ma juba tean, keda sa mulle pakkud. Ja siis oli juba ülejäänu, nagu öeldakse, on ajalugu. Et niimoodi läks kuidagi.
1: Jaa, aga Padja klubi on nüüd tagasi. Mõned usinemad on Go3-stele juba ära vaadanud selle hooaja. Mina kaasa arvatud mõned osad. Vaatasin ära pool teist koguni kokku. Pole lihtsalt jõudnud rohkem, aga nüüd tänasest on TV3 eetris kõigile vaatamiseks Padja klubi Hispaanias ja tahad või mitte, Jürgen Pärnsalu, aga Kristjan on ka seriaalis tagasi.
3: Mulle endal ka see, tahad või mitte.
1: Ja aga Kristjan on...
2: täpsemini ei saaks kõelda selle kohta.
1: Kristjan on seal ometigi tagasi. Huvitav see, et Jürgenile pandi tema venda nimi, pandi siis seriaali.
3: Ei ole, kui sa oled tähelepanelik vaataja, siis kirjutatakse täiesti teist moodi,
1: jah.
3: Haaga.
1: Selge, okei, siis pole ikkagi päris sama.
3: Puideks Viktorini küsimus oppisi, mis on Misha tegelik päris nimi? Teie kui ikkagi suured padjakubi fännid võiks seda ju teada.
1: Mul pole õrna.
4: Sa oled vastus,
3: ei tea, jah. Mm-mm. Ei taha pakkuda ka, jah.
1: Masha.
3: Ei.
1: Misha, Masha, Kasha.
2: Kasha. Kasha nägi
1: vastus. Ma ei tea, ma tõesti ei tea.
3: Mm-hmm. No.
2: Siis ongi.
1: No siis on nii, no.
2: Laseme inimestele helistada ja teid targemaks teha.
1: Jaa, no ja küll, kui seda nime ei tule, siis ei tule, ega ei tõmba välja ka.
3: Pärast väikest pausi.
1: Tavai.
2: Mm-hmm. Me mõtleme välja, mis see siis oli.
1: Ja tõesti, Kristel Aslaid on meil külas, me teeme väikest pausi, siis räägime Kristeliga veel juttu siin raadiosse Star FM.

0: Star FM'i hommikuprogrammis on külas Kristel Aaslaid ja põhjus väga lihtne. Kristel Aaslaid on üks Padja klubi osalistest, näitlejatest ja Padja klubi uus hooaeg algab TV3-s. Tasub vaadata ja Padja klubi on põrutanud Hispaaniasse. Kuidas päriselt seal Hispaanias oli? Saite niisama puhata ka või ainult olid võtted ja tavaliselt öeldakse, kui minnakse mõnda saadet tegema soojal maales, ega väga niimoodi lõtva ei saa lasta.
1: Mis me olime seal üle 10 päeva, olime mingi 12 päeva äkki ja siis sellest üks päev oli vaba.
0: Oo, ja selles magasin maha.
1: Ma magasin maha. Ei, me ikkagi vedasime ennast korra linna, käisime ühes poes, ma ostsin endale sealt mütsi, mida ma pole kordagi kandud. siis läksime koju tagasi.
2: Mitu korda aastas sa tavaliselt tahaksid reisimas käia või käid?
1: Noh, nii palju kui ajaliselt lubab ja tead, kogu aeg on ju see kuna nagu siin eetrialiselt tuli välja et vabakutsenes on kogu aeg see et võtad selle lõpuks siis selle, et okei, ma teen selle puhkuse ja siis tulevad hästi magusad pakkumised nii et ma olen iga aastanda tükk aeg kas ma nüüd aga tegelikult üks kord võiks niimoodi pikemaks ära käia küll see on nagu, see on see väike unistus et loodetavasti on siis ülejäänud aasta olnud piisavalt kuidas öelda, lahke mu vastu, et ma saan et
2: tulus,
1: ma saan
2: minna. Selles mõttes lahke.
1: Jah, selles mõttes lahke.
0: Kristel, sa oled ka suurepärane laulja, mis muusika rindel toimub? Eesti laulule oled juba loo saatnud või?
1: Oh, kas ma juba piisavalt selge
0: aga miks mitte, ega ennem ei lõpeta, kui oled Eurovisioonile, sellel aastal on ju võimalus veel või siis järgmisel aastal, kui valitakse Eesti laulu on ju võimalik veel valida, kas lähed või ei lähe
1: Jah, võt selleks hea, et käid.
0: Võidad,
1: ja ei lähe. Teate, ma ei hakka üldse minema. Aga mis see, võt seda ma ei saanud aru, et kas siis nagu pakutakse teisele kohale?
0: Võt, mul on see info ka natukene segane. Riin Vann ühel hetkel tuleb meile see külla, natuke räägib sellest. Aga ma saan aru, et noh, põhjus on ikkagi selles, et päris palju kulusid tekib ju, kui Eurovisioonil peab minema ja seda ei maksa ERR kinni, vaid ise.
1: No see ei ole 350,
0: jah. Ühesõnaga, kui oled vaine ja võidad, siis ei saa, noh. Võtame kokku.
3: Aga nii ongi.
1: Palun väga, siin on teie vastused.
0: aga Eesti laulu ei plaani päris minna, või sa ei taha lihtsalt öelda?
1: Mul on, siis on, vaata, siis peab nagu valima, et kas ma nagu lähen seda Eurovisiooni tegema või ma lähen puhkuse riisi.
0: jaa, see on ka tõsi, jah.
1: Ei, mul ei ole plaanis Eesti laulule minna. Ma niimoodi teen vaikselt, on paar sellist põnevat projekti, millest veel on vara rääkida, aga mille üle ma olen väga, ma olen elevil ja põnevil samaaegselt kujutad ette. Samal ajal saab jätkuvalt käia Vanemuise teatris, käige teatris nii palju kui te saate seal on Kinky Boots nimeline muusikal käib jätkuvalt
0: mis on ülipopulaarne, aga pileteid tegelikult ju ei saa
1: tead, isegi võin öelda praegu et saab
0: Tusi
1: kevadistele
0: ka,
1: ja kevadistele, minu arust on üksikuid pileteid on sügise omadele veel ja kevade omadele on ka veel täitsa olemas ja kui ma ei eksi siis tänasest on väikene tiilikene ka Vanemuise teatril, nii et vitte ainult sellele etendusele, vaid üleüldiselt etendustele Vanemuise teatris saab vist äkki, kui ma ei valeta -25%
0: Ossa. Jaa, tõsi, ta on Kinky Boots, vaatan esimene võimalik etendus, kui pileteid on veel natukene saadav on 21. oktoober, ja. Nii et tõesti tasub kiirustada, siis saab need arvasta
2: Kui palju sul vabakutselisena on siis selliseid päevi, et sa saad lubada endale mitte midagi täna ei pea tegema Hoiad sa neid enda kalendris?
1: Hoian ikka ja tavaliselt ongi see suve pealt maha tulemine, nii et septembris on selline, eile oli täiesti null päev, vaatsin lihtsalt kassidega tõtt kodus, vaatsin ühel otsa, vaatsin teisel otsa, mõtlesin. Ja no muidugi süüdistan neid, et nendel tuleb varsti politsei järgi, sest et ma ei kujuta, et nendel dokumentatsioon on korras, sest nad vist on natukene liiga nunnud, et me kogu aeg ähvardame neid, et noh, et keegi tuleb ja võtame nad kinni, sest nad on illegaalselt armsad ja see on lihtsalt üks asi, üks meie elu reaalsuseid.
2: Kui sa võtad aastas korra selle reisi ette, mis siis saab nunnudest?
1: No nüüd vaatavad, ei, meil on...
2: Teid sõpradega kokkulepid.
1: Meil on väiksed kokkulepid ja õnneks on ka võimalus endale panna koju väike kaamere ja ma poleks arvanud, et meist saavad need, kes on nagu vaatavadki vahepeal, mis nad siis teeva?
0: kas sul mitte kass on kadunud vahepeal või?
1: Tuli tagasi.
0: Ei, tuli tagasi, jah, kus ta oli siis?
1: Ta oli, kuna ta läks kaduma nii-öelda talle ja tegelikult ka meile võõras naabruskonnas, siis õnneks läks täpselt nii, nagu väga paljud ütlesid, et lähevad, ta otsib lihtsalt esimese koha, kuhu saab alla peitu minna.
0: Aha.
1: Ja ta oli paar hoovi edasi jooksnud ühe kuuri alla siis peitu, kuhu ma täpselt sellel samal päeval, kui ta ära jooksis, ma jooksin sinna kuurini välja ja ma nägin, on selline Jaapani teooria, et kui sul kass ära kaob enda naabruskonnas ja kui ta on juhtumisi selline kass, kes käib ka õues, on ju, et siis sa näitad naabruskonna kassidele oma kassipilti, ütled näiteks, Hugo on kadunud, öelge Hugo, et ta koju tuleks. Ja siis Jaapanis on nagu arvamus, et need ümbruskonna kassid saadavad siis Hugo koju, ütleme. Ja siis mina nägin samal ajal, kui ma jooksin Miilole järgi, et noh, et kus ta võis minna, sest ma mingi hetta kadus silmest ära. Ja siis ma nägin ühte oranji kassi ja näitasin talle telefonist, näitasin Miilo pilt, et kas sa nägid Miilot, ta vaatas mind imeliku näoga. Siis ma ei näinud teda rohkem ja nägin teda uuesti selle sama kuuri juures ja näitasin uuesti, et kas sa leidsid Miilo. Ja siis ta hakkas sinna kuuri alla minema ja ma hakkasin talle järgi minema, aga ta vaatas mind imeliku näoga. Ma olen nagu täiesti poole toobine. Vaatas mind imeliku näoga, ma ütlesin, okei, ma ei sega sind rohkem. Ja siis hiljem tuligi välja ja mina enda peas usun, et tegelikult ta tahtis mul öelda, et Miilo on siin, aga ta ehmatas ära, et ma talle hakkasin järgi minema lihtsalt. Ja siis 8 päeva hiljem me siis saime Miilo saime uuesti.
3: Kas nüüd on raadiosaatjad kassidel küljes?
1: Mattias Naan ei luba kassidel üle korteri välisukse minna ilma, et oleks tohutu sõike kassett GPS oleks endal kaeras. Ja nad on igakord, okei, mis siis peame jälle minema. Ja ostades, no, ta tõi selle endale ise kaela sõna otses mõttes.
2: Kui sa neid kaamerast vaatad, teevad nad kodus midagi sellist, mida sa ei osanud aimata?
1: Tead, nad on suhteliselt sellised hängivad ja magavad ja siis vahepeal kaklevad palju. Või nad nagu mänguliselt kaklevad. Vahepeal me ei saagi aru, et kas see mänguline või lihtsalt see noorem käib vanemale lihtsalt närvidel. Et see on siuke, okei, nüüd aitab. Selline vahva. Et me olen vahepeal mures, aga tundub, et kõik on terved.
0: No, igal juhul, Kristel, üks suur asi veel tulemas sinu elus. Üldse mitte enam kaua aja pärast, umbes 3 nädala pärast sul on sünnipäev.
1: Ja ongi.
0: Kas sa oled sünnipäevade tähistaja?
1: Ma nagu olen, mulle hullult meeldib see mõte, aga see planeerimine.
3: Ei meeldi, jah.
1: Ei meeldi.
3: Aga keegi teine planeerib. Sa lähed lihtsalt kohale.
1: See on ka variant, aga see aasta ma vist lähen Eestis täpselt minevama sünnipäeva ajal. Nii et,
3: mõistlik.
1: Jah, siis ei pea tegelema.
0: Jah. Kristel, aitäh külla tulemast. Me soovime edu ja jaksu Padjaklubi uuel hooajale ja sinule ka eelkõige kõikide sinu projektidega, mis ette võtas.
1: Kuulge, teile ka. Te olete väga tublid ja ma loodan, et päike on alati teie õue peal.
3: Tore.
2: Aitäh.
4: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
5: Rongireis kogub tuure. Ees ootavad Vilniuse roosasuppi festival, Varssavi piimapaarid ja lõpuks Austria pärl, viini kõrgkultuur. Kuidas mõjuvad uhked kultuurimekkad väikelinna poisile? See selgub uues reisiseikluses Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1.39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4.65. Rimi, tark valik!
7: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.

0: tere hommikust , kell on 6:34 saanud , neljapäev on kätte jõudnud , 10. september ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on siin .
1: tere hommikust .
0: tere .
1: Esimene kolmandik sinu esimesest koolikuust sellel aastal on nüüd läbi saamas . ja juba täitsa niimoodi .
0: esimene kolmandik lausa .
1: septembrikuust no, , eks ole , noh , eks ole , et kolmandik esimesest koolikuust sel õppeaastal on läbi saamas . koolivaheaeg juba peaaegu paistab .
2: pea vastu .
1: ja pea vastu veel natukene , jah .
0: see on ikka nagu tõesti , natukene aega käid koolis ja juba saadki minna vaheajale . aga ega kooliga käivad ju kaasas ka igasugused muud probleemid siin lapsevanemad ütlevad , et ma saan aru , et on soovitatud , et kooli algus võiks olla 9:00 , meil oli 8:30 . aga paljudes koolides algavad tunnid 8:00 ja see ei ole teismelise lapse unefaasil üldse hea .
2: see ei ole enam soovituslik , see on lausa seaduses .
0: jah , et ta peab 6:30 juba ärkama , eks ole , ja noh , et see on keeruline . käib igavene vaidlus selle üle
1: kui me paneksime seadusesse sisse , et ikkagi täiskasvanud inimesed peavad ka korralikult magama ja nad ei tohi ärgata , no näiteks hommikul enne 8:00 , siis ju me peaks ka tulema 8:00 alles tööle .
0: mis oleks ideaalne ja 10:00 võiks ikkagi lõppeda .
1: kaks tundi ja siis läheks see natukene liiga säuhtima kahtlustus . sul ei tasuks Rakverest üldse tulemagi hakata .
0: ei hakka , tasuks ikka , selle raha peab ära tooma ja selles mõttes sünnipäevamängu teeks ära . Võimatu küsimuse ka ja ütleks tšau , tšau .
1: mängude hommik on alanud .
0: ja , aga miks ka mitte . kas sa arvad , et raadiokuulajale ei meeldi mängida või ? ma arvan , et küllap ikka meeldib .
1: nojah , aga ma arvan , et kui oleks lihtsalt selline raadio , kus on ainult mängud , siis see oleks igav .
0: Tõsi , see oleks igav tõesti .
1: nii et tore on , et me saame siin ikkagi rääkida , mida tahame , küsida , kuidas sul eile läks ?
0: tead , tänan küsimast , täitsa keeruline .
1: no ma just praegu mõtlesin , et mis siit nüüd siis tuleb , täitsa . kuidas sul logistika läks ?
0: Enam-vähem , ütleme lihtsalt praegu on nagu selline kuidagi periood on väga tihe ja kiire .
1: mis sa siis praegu saab tihedalt olla , kõik asjad on
0: no,
1: ju veel .
0: no esmaspäeval tulevad ju suuri uudiseid , mis kontsert , piletid müügis , see käib läbi teise riigi ka , kõik pressiteated , kõik kujundused , kõik on vaja kinnitada , et see pole päris niisama , et sa teed midagi ja postitad , et siin on vaja kinnitusi vähemalt 6 osapoolelt ja see kõik võtab aega ja see tegemine on selline noh , ütleme , et tegemist on omajagu , eks ole , ja täna käib juba töö ju selle järgmise aasta Terminaator 40 suure kontserdiga Tallinna Lauluväljakul , see ei tule väiksem kui mõne lääne artisti kontsert , et seal on ju ka neid nüansse ja asju on palju , juba tuleb joonistada , projekte teha , kokkuleppeid teha , et see on suur töö ja seda tehaksegi aasta aega kindlasti ette , me oleme seda teinud isegi rohkem kui aasta aega ette . et hommikul siit lähen kontorisse ja 6 paiku saan koju ja niimoodi see praegu päevad lähevad ja ega see kontoris kohe kaju huugab , ma tunnen koju jõudest , ma olen ikka täitsa läbi .
1: no kuule kõige tähtsam , et sa siin hommikul reibas oleksid .
0: muidugi ja hommikuti ma olengi reibas .
1: päeva alguses .
0: sellepärast , et Jürgen annab mulle energiat .
2: mina ?
0: jah .
2: huvitav .
0: noh , viimased päevad mitte , aga muidu küll .
2: mis viimasel päeval siis on ?
0: oled natukene selline õrnalt teistsugune , rahulikum kuidagi .
1: ei julge teist korda üle küsidagi , et kuidas , mis eile päev tõi .
2: aga sa küsi .
0: ei taha .
1: küsisin juba korra .
2: sa küsisid Andrese käest .
1: sa võtad nüüd niiviisi , kuidas .
2: ma ei saanud aru , et kas sa küsid minu käest .
1: ma küsisin teie käest , kuidas teie eilne päev läks ?
2: minul läks toredasti , ma käisin trennis ja ma lähen täna trenni ja niimoodi mu päevad lähevad . selline põnev lookene siia otsa .
0: töötrenn . aga tubli see .
1: ei ole palju erinev , Andressi , sul on töö , see raadiotöö , kontor , raadiotöö , kontor , Jürgenil on raadiotöö , trenn .
0: ja , aga mul on tohutu igatsus trenni järgi , ma ikka kohe tunnen , et midagi , mingi suur tükk on nagu minust puudu , aga ma saan aru , et järgmisest nädalast ei ole varianti , ma pean hakkama käima trennis tuleb üks projekt , eks me saame sellest tulevikus siin rääkida ka , aga natukene peab trenni tegema , et see kuidagi trenn vastupidi annab energiat , mitte ei võta ära . et päris selline kuidagi nagu tundub ebaloogiline , aga nii on .
2: ma ei tea , mul on tagumik nii haige ja kogu energia läheb selle valutamise peale .
0: liiga harvad , et kükke .
1: Liiga harva teed tükke või?
0: No kui sa vaata ei tee pikalt ja nüüd lähed jõusaalis, sul ongi keha nagu kavalus, aga kui sa järjepidevalt teed, siis noh, nii hull ei ole. Aga noh, teades Jürgeni treenerit on ju tervitselt Kert Koovitile, siis ega ma ei imest, et midagi ei valuta.
2: Retside vist.
0: Jah, et kui midagi ei valuta, siis ei ole Kerti trenn. Et midagi ikka ta leiab, mida valutama panna. Et isegi kui sa oled järjepidev trennis käia, ta leiab ikka mingisugus lihas, mis mitte kunagi pole liikunud ja siis ta vajab sellega liikuma, et ta on jah, super treener.
1: No, aga minul oli eile teistmoodi päev.
2: No siis, kuidas sul läks?
1: No võt, nüüd me võime siin korraks muskut kuulata.
0: See vajab eraldi lausa seda sellist jutu aega.
1: Jah.
0: Aga võtame muidugi rahulikult ja ole sina ka hommikuti koos raadioga Star FM, nii palju kui sa saad enne tööle või kooliminekut kuulata, siis kuula meid. Me oleme sinuga koos täna kuni kella 10 välja, otse loomulikult mängime sulle head muusikat, ootame külalist ja mängime ka 7-15 sünnipäeva mängu, sest me tahame ära anda 500 eurot ja ka võimatu küsimus mäng kella 8 tunnis, nii et tuleb põnev saade. Michael Jackson aga jätkab nüüd raadios Star FM.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
2: Ma tegin eile endale ühe väga erilise õhtu, sellepärast, et ma olen aru saanud sellest, et kui mina lähen linna, siis see ongi juba eriline. Ja see
3: on sinu jaoks eriline või teiste inimeste jaoks?
2: Minu jaoks eriline, sellepärast, et linn on muutunud vahepeal, isegi võibolla mõned tänavad on sellisel viisil muutunud, et ei ole enam liiklus niisugune nagu kunagi. Ehk siis sa pead teisiti sõitma, ei ole kahesuunalised, on ühesuunalised ja üldse ma tõesti Tallinna kesklinna satun kuidagi väga, väga harva. Ja tulenes sellest, et oli mitmeid toredaid üritusi. Esimene neis siis Stockmanni kaubamajas, kus kulinaarias on suured täiendused ja ma sõitsin autoga sinna parklasse, nii et ma kaubamaja sisenesin kõigepealt kolmandalt korruselt. Ma tean, Jürgen on alati selle peale silmi pööritanud, aga jälle olin rabatud, kui palju ilusaid asju müüakse.
3: Et, sa käid tõesti Arva linnas.
2: Ma käin tõesti Arva linnas ja ma mõtlesin, et appi, ma oleks pidanud olema mitu tundi varem, mis mulle tundus, et läks riietuskabiini minema ja kõik umbes 7 erinevalt püksipaari kaasa haarama ja saaks lõpuks oma olega pükse, see ma ei tea, sellised ja teissuguseid.
3: Oota, Stockmanni kaubamajas toimub kulinaaria letis muuratuse.
2: Siis, aga ma auto oli üleval.
3: Ja see oli selline sündmus, et sina läksid kohe uudistama, mis Stockmanni kulinaaria letis toimub või?
2: See oli selline sündmus, kuhu ma läksin uudima, see oli nagu üritus.
3: Nagu kutsetega.
2: Nagu kutsetega üritus, jaa.
3: On tekkinud nii suur huvi,
2: aga
3: mis poolidel ettidel toimub.
2: See oli hästi tore, et ma sinna läksin sellepärast, et kuna päev oli pikk ja pidusid oli mitu ja viimane oli siis nii öelda kodune pidu, siis tegelikult oli, ma läksin sinna kulinaaria letti ütlesin, ma tahan ikkagi neid asju ka, mida ma 20 aastat tagasi siit sain ja need asjad olid olemas.
3: Mis asju siis?
2: Ma tean, et noh, näiteks mu tütre vana ja ma lemmikud on seal ühed kanavardad ja tänaseks on mingid kanavardaid juba seal mitut erinevat sorti, aga müüja sai kohe aru, mida ma tahtsin, kui ma ütlesin, ma tahan neid, mis 20 aastat tagasi oli.
3: Sul ikka suvega need pidustused läbi.

0: läksid ühest kaubamajast teise?
1: Ja.
0: Mis kaubamaja kulinaarilettis toimub?
1: Ei, see oli olnud kulinaari, see oli kodumaailmas, oli toredaid asju, ostsin kohe ära.
0: Aga seal oli ka mingi üritus, mingi kutsega üritus.
1: Ega väga paljud inimesed liikusid niimoodi ühes kohast teise. Okay. Need oli väga hästi organiseeritud. Aga see jalutuskäik juba mööda maakrit ja tead, ühesnaga, mõjuks see... on kuidagi ikkagi igasugune linnas käimine on mul niisugune, ooo, kui tore siin linnas
0: kolmas
1: on
0: kaubamaja.
1: Käia. Kolma, mis see kolmas kaubamaja?
0: Ja, mis järgmine kaubamaja oli? Stockmanis käisid, kaubamajas käisid.
1: Ma ei oski isegi nimetada.
0: Läksid laste maailma rimisse või? Ei, ma mõtlen, et mis see järgmine koht oli?
1: Järgmine koht oli, nagu ma ütlesin, sulle kodune koosviibimine, kuhu ma nende kanavarrastega jõudsin. Ja, aga seal Tallinna kaubamajas oli see, et Liisi Eesma ja Epp-Maria Kokkamägi, mina ostsin nendele Epp-Maria Kokkamäe kunstiteosega voodipesu. Mm. Ja seda siis seal nagu esitleti ja see oli kuidagi erakordselt ilus ja kuidagi ühesõnaga ja seal kodumaailmas, ma ei tea, kui palju sa käid kusagil kodumaailmas, seal on juba iga tass ja iga vaas ja, just, ja no kõik on jälle nii ilus. Õnneks.
0: Mõni päev tagasi käisin seal kodumaailmas.
1: Kas sul ei teki seal seda tunnet, et peaks no, tahaks osta seda ja seda ja seda, aga õnneks ma ei osta, sest ma kodus on juba nii palju asju, ma ei osta mitte midagi, ma ainult imetlen neid asju praegu siin.
0: Ei.
1: Minul oli küll täiesti niimoodi, et ma mõtlesin, et kui vaat Silve Ilvesel on praegu mõnus.
0: Miks?
1: No tal on see suur uus kodu. Suur ta saab lõhtia. Osta, ta võiks endale 7 vaasi osta ilmselt, kui ta tahaks, sest et ta leiaks neile koha oma kodus.
0: Kas sulle meeldiks, kui oleks nii palju asju?
1: No teoreetiliselt. Ei, no kui sul on suur kodu, siis sul võib olla palju ka iluseid lillevaase.
0: Muidugi.
1: Minul on lihtsalt lillevaasede kapp juba lillevaase nii täis, et ma ei saa enam sinna lillevaase juurde osta.
0: Aga nad on millegi pärast kapis?
1: Ei, nad ei ole kogu aeg kapis. Sa võtad sealt välja, näiteks no, teed sügis kimbu, eks ju lähe maale, teem peenras kimbu ja siis tulen kui võtta, millise vaasi ma nüüd võtan. Proovin siia, aah, ei, ei, ei, see teine vaas on parem.
2: Mm-hmm. Aga vabandust, nüüd on kell 6.52 saanud, täis tundi liigume meie ja siis vaatame, mis siin kõneainet täna hommikul ja. Pakub päris palju, eilses esimeses stuudios oli ühel Riigikogu liikmel ka tervise rike ja kuidas see siis kõik on nüüd mõned inimesed tagajalgadele ajanud, eks saame natuke arutleda sellel teemal, Liis Lemsole, Lauri Saatpalu jätkavad.

0: võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Head pakkumised igaks iurituaaliks Rimis. Juuksehooldustooted Elsef kliendikaardiga miinus 50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga miinus 30%. Telli rimi.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
4: Täistunni toob teieni väikelaen piikpa.

0: tere hommikust! Ukraina tabas eile ründedrooniga umbes 2800 kilomeetri kaugusel piirist asuvat Vene gaasitöötlemistehast, mis on kaugeim punkt Venemaal, mida Ukraina relvajõud on suutnud droonidega rünnata. Rünnatud naftatöötlemiskompleks töötleb aastas 19,5 miljonit tonni toornaftat ja maagaasi ning toodab Venemaa sõjaväele diislikütust ja muid naftatooteid. Peaminister Kristen Michal teeb endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Peaministri sõnul vajab Herem poliitilist tuge erinevate reformide tegemiseks, mis muuhulgas tähendab ka kaitsevaldkonna korrastamist. Herem kinnitas eile pärast lõunal, et võtab Michali pakkumise vastu ja asub kaitseministrina ametisse. Haridusminister Kristina Kallas tegi teatas haridustöötajate palgaläbirääkimistele, et riigieelarves pole raha õpetajate palga tõstmiseks ning kasv saaks tulla vaid kärbete arvelt. Haridustöötajate liidu esindaja Reemo Voltri hoiatas, et õpetajad on valmis ka tööseisakuteks. Kallase sõnul on praeguses majandusolukorras riigieelarves ükskõik milliseid kasvusid lisada praktiliselt võimatu. Haridustöötajate liidu nõudmist tõsta järgmisel aastal alampalk Eesti keskmiseni ehk 2312 euroni minister võimalikuks ei pea. Haridusministeerium korraldab uuringu, et teha kindlaks õpetajate tööülesanded ja nendele kuluv aeg ning töötada välja soovitused, kuidas pedagoogide koormus seadusega ette nähtud tööaja piiresse mahutada. Õpetajate tööaeg on 2013. aastal kehtestatud valitsuse määruse kohaselt 35 tundi nädalas. Uuringu tulemuste kohaselt hindavad õpetajad oma töökoormust sageli suuremaks, kui on nende ametlik tööaeg. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timeks tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on äikest ja sooja lubatakse 14-18 kraadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetset töö.

0: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, 7.08 on saanud kell, täna neljapäev on 10. september. Star FM hommikuprogrammis on Pille Minevi, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Eile siis, kes esimest stuudiot vaatas ERR-is ETV-s, siis kogunesid poliitikud sinna ikka saatesse, et vaielda segadus üle kaitsevaldkonnas ja seal oli ka Reformierakonda esindav Kristo Enn Vaga, kellel siis otse eetris hakkas suhteliselt halb. Saate alguses oli ta päris reibas ja rääkis päris soravalt ja selge diktsiooniga. Kuid seal umbes veerand tundi hiljem oli tal ikka ilmselgelt oli tal juba tool toodud ja näha oli, et mees on näost ära ja tal ei ole kõige parem olla. Ja
2: kõne jäi aeglaseks
1: ja sõna lõpud ikkagi sellised väga sellised pehmed.
3: Mina saadet ei näinud, ehk siis kas talle juba toodi tool, aga siis oli veel kõik nagu okei või sellel hetkel, kui talle juba tool toodi, oleks võinud küsida, et kas kõik on hästi või?
1: Ei, ma olen täiesti veendunud, et seda ka küsiti ja ta ise soovis seal edasi jääda, sellepärast kui ta tooli peal istub, on selgelt näha saates, kus ta veel tõstab käe üles, et ta tahab sõna saada. Aga veel hetkel ta enam seda kätte ei jõua üleval hoida ja siis kui saadi päriselt aru, et ta kõne on ikkagi selline...
2: Et sa võid tahta sõna saada, aga...
1: Mitte aru saadav, siis saate just kuuski ikka proovis teda katkestada päris mitu korda ja seejärel võeti ikkagi kaamera ära ja hakati temaga toimetama.
3: Ma saan aru, et nüüd vähemalt see Threadsi keskkond ja internet on läinud kihama, et miks saadet ära ei katkestatud ja kus on inimlikkus ja
2: miks saadet pooleli ei jäetud?
3: No jah, et miks sellise juhtumi puhul ei tehta pausi või ja. Ei jäeta saadet ära või et kus on siis
2: sellise juhtumi
3: ainukesed,
2: puhul...
3: kes appi tõttasid, oli saatejuht Kuusk ja Mihail Kõlvart ja teised vaatasid lihtsalt pealt. Mina ei ole saadet näinud, mina ainult loen praegu interneti kommentaari. No. Ma ei tea, teie nägite mõlemalt saadet.
2: Ei näinud.
1: Mina nägin saadet ja noh, tegelikult ega see, mis jääb kaamera ette, ei tähenda ju kõike seda, mis seal päriselt on. Et ilmselgelt need kaadritagused inimesed ka ikkagi toimetsid temaga ju edasi.
3: Mina arvan, et seda tehti väga professionaalselt.
1: Ma
3: usun, et sellised asjad lahendataksegi otse saates nii ära, et ei pöörata sellele selles mõttes nagu telepildis suurt tähelepanu ja toimetatakse inimesega edasi. Inimene saab vajaliku abi.
1: Just.
3: Keegi ei jäta teda põrandale vedelema. Ma olen üsna kindel selles, aga noh, praegu jääb umbes selline mulje, et noor poliitik kukkus ETV stuudios põrandale maha ja sinna ta jäi ja saade jätkus.
1: Ei, päris nii.
3: Sellist asja ju ei tehta.
2: Sa panid nüüd natukene Katrin Lusti fantaasiale veel fantaasiat juurde.
1: Ei, pealkirjad on ka sellise.
3: Mina ei öelnud, et nii toimus. Ma lihtsalt räägin, et noh,
1: inimesed
3: võib arvavad, aga saatesüsteem on natuke teine, et saatel on väga suur tausta jõud ja ma usun, et see inimene toimetati kiiresti sealt minema lihtsalt, et ma ei arva ka, et oleks pidanud selle saate katkestama või siis pausile panema. Noh, mis see oleks sellisel juhul nagu... Noh, et see oleks siis olnud see, et me näitame nüüd üles nagu siis oma empaatiavõimet ja kõike seda.
1: Vaata.
3: Et ma ei tea, mis see probleem nagu praegu on.
1: Mina arvan, et kui inimene oleks täpselt nii nagu siin mõned pealkirjad, et kolksti kokku kukkunud teadused olnud, siis muidugi saada lüütatakse ümber ja midagi. Seal oli ilmselgelt, inimene oli nagu selles mõttes veel teadusel ja noh, lõpp tulemus on ju see, et temaga ju tegeleti ja kiirabist on ja haiglas seda viidi, aga ma ütlen, et Katrin Lusti lugu lugedes ja vaadates ise saadet, siis Katrin Lust minu jaoks elab täiesti fantaasia maailmas. Ta kuuleb, Katrin Lust kuuleb ja näeb asju palju rohkem kui keegi teine. Katrin Lust...
2: Hea kirjaniks saaks.
1: Katrin Lust kirjutab Elu 24. Tõenäoliselt on ta seda õhtul kohe teinud, et tema vaatab stuudiot ja siis käis kõva kolks ja televaatajatele võis jääda mulje, et keegi külalistes kukkus ja siis käisid tumedad kujud ekraanit läbi ja siis teatas üks saatejuhtidest Andres Kuusk otseetris ilmselt kaameramestele, et hoiame üld plaanis. Ja mõne hetke pärast oli pilt palju selgem, et Vaga oli siis ilmselgelt tundnud ennast halvasti. ja siis räägib just, et kui inimene kukub sellise kolksusega stuudios kokku või maha, siis kas teda ei peaks suunama stuudiost välja, aga ta ei ole ju maha kukkunud, see kolks, mis seal oli, oli see, mis pandi tool, pandi põrandale, käis juba tool, tooli hää.
3: Sellised juhtumeid on ju veelgi otsapildis ja no ma olin hiljuti teatris, kus inimest tabas tervise ta viidi ka sealt välja, etendus pandi korraks pausile, aga jätkus noh, me teame seda, et kui on näiteks laulupidu, siis laulukaarel inimesed tihti peale minestavad, ei panda seal ka selles mõttes asja pausile, inimesed ju nii-öelda viiakse kõrvale ja nendega tegeletakse, viimati dirigent Järvi ju kukkus
2: ja.
3: Samamoodi väga professionaalselt temaga tegeleti, et sellised asju tuleb ette, et ma ei näe hetkel, et oleks kuidagi esimene stuudio teinud poliitikule liiga või ei oleks mõelnud inimlikult seda läbi.
2: Me teame selles loos, et kutsuti kiirrabi ja viidi poliitik siis kiirrabi ka veel emosse või sinna haiglasse kontrolli.
1: No küll me saame teada siis, mis
3: vagaga juhtus,
1: loodame, et tal on hästi ja ta on professionaalselt abi saanud, aga lihtsalt ma mõtlen, et
3: aga ma tahaks selles mõttes öelda, et tegi ikka selles mõttes nagu poliitikut. Et kui nii viimse hetke nüüd üritas ikkagi nagu oma
2: seisukoha
3: välja öelda, et tundes tõenäoliselt ammu juba. No seal oli ju, oli kuulda häälest, et hakkab ära kukkuma, aga ei, võiduka lõpuni kuni.
2: No jah, sa oled oma erakonda esindama, eks ole selline terav teema ka praegu ja...
3: No vaata, ma võiks vimpli saada reformierakonnast selle eest.
1: Peabki sama. Kuulge, kell on seal maal, et me peame sünnipäeva mängu hakkama mängima ja meile täna helistavad... Need sünnipäevalised, kes on sündinud, oi jälle aprillis, kui sa oled sündinud aprillikuus, siis ole hea helista telefoni numbril 63 66 200, oled kolmas helista ja pääsed mängu juba üsna pea, teeme telefoni liinid avatuks.
4: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukesened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
7: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
8: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
7: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
9: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
10: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
9: Midagi pole vahepeal muutunud.
11: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4,99 €. Jakobs kohviuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 € ja 99 sentti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
14: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.

0: Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
1: Kuulad raadiot, Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja nüüd on 1. aprilli kuu sünnipäeva lapsel võimalik endale võita 500 eurot, mille on välja pannud Eesti Loto ja oled kolmas helistaja pääsed mängu ja tõepoolest veel kord aprillis võiksid sa olla sündinud, et mängu saada. Kõigepealt võtame kaks helistajat, küsime nendet vihjeid ka, et kolmandal helistajal oleks hea jälgida. Tere hommikust, oled esimene helistaja, millal on sinu sünnipäev aprillis?
2: Tere! 28.
1: aprillil.
3: Oh, seda on liiga palju.
1: Liiga palju. Nii et teine helistaja tuleb siit. Tere hommikust. Millal on sinul sünnipäev aprillis?
2: April 12.
1: April 12.
3: Ka veel palju.
1: Ja nüüd kolmas helistaja, kes pääseb mängima ja pöidleb pihku, et me saaksime välja anda
3: 500 eurot.
1: Pole selle nädalal õnnestunud raha välja anda, aga mine see tea äkki täna. Tere hommikust. Hallo.
3: Läks ära.
1: Läks ära.
3: Tuli tagasi.
1: Tere.
4: Tere.
1: Oled kolmas helistaja, oled pääsinud sünnipäeva mängu. Kuidas on sinu nimi? Ära meile veel ütle oma sünnikuupäeva.
4: Rein.
5: Kuhu teel oled siis?
4: Ei ole teil,
5: olen
4: tööl.
5: Oled tööl juba?
3: See on vabriku müra.
5: Sul on selline müra seal taga.
4: Ma panen kohe selle müra kinni.
5: Ei, otsas, et ei peagi. Lihtsalt, et mis müra on? Suur masin. Kas AI ei ole veel üle võtnud, et ikkagi on vaja inimest masina juurde?
4: Seda tööd ei võta AI üle.
5: Ei võta, jah. Minu käes on ümbrik. Mina seda kuupäeva ei tea samamoodi, nii nagu sina. Ma võtan selle ümbriku lahti. Ja selle ümbriku sees on 10. aprill.
4: Ai pagan, natuke palju.
5: Ai pagan.
3: Natuke palju.
1: Millal sul on siis?
4: Sulle lähedal, mul 2. aprill.
1: Sul 2. aprill, me oleme tõesti siis jäärapoisid siin mõlemad.
3: Kuule, aga räägi siis sellest masinast, mida AI üle ei võta, mille sa seisma panid.
4: No see on kõike suurte ratastega haarat, see on otsas ja tõstab palke peale.
1: Seda
3: ei võta vist tõesti.
1: Ei, ma ei usu ka. Ei, mine sa tea võibolla ühel hetkel, aga loodame, et see nii ei lähe.
5: Kuule, aga kas sa oled siis selles ka väga hea, mis on seal kaubanduskeskuste juures, kus mänguasjad sees on, vaata, kus on vaja haarata seda.
3: Pehmeid loomi.
4: Absoluutselt.
3: Kus need palgid lähevad?
4: Kütteks lähevad inimestele, saetavad kõtki, lõutakse ära, läheb kuivatisse ja siis läheb inimestele laia.
3: Mis puu on?
4: Hetkel pean leppa, järgmine korem tuleb kaske.
1: Selge, aga me soovime, jõudu tööle sulle.
4: Tarvis.
1: Jaa, suur tänu elistamast.
3: Ma siin ikka ära, kas kask on ikka parema kütteväärtusega kui lepp või?
4: No kindlasti on parem. Lepp, siis on sanglepp ja siis on kask ja läheb järjest paremaks.
1: Suur tänu sellise infokillu eest ka.
3: Ja siis veel see okaspuu ju see üldse krõbis.
4: Okaspuu on kuusko on pigem sinna leppa ja sangleppa vahele.
1: Kask on parem ikkagi. Aitäh, et tood pille vahepeal siia maa peale ka. Kõik ilusad sulle. Aitäh helistamast ja aitäh mängimast. Meie lähme nüüd perenõukogusse.
3: Ja siin me küsisime sinu käest sellise küsimuse, et millal sa viimati kolisid?
1: Auts.
3: Jah.
0: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

0: Kraba kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Mina olen Liisa Adusso ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sündmustest Eestis ja välismaal.
3: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi, aitäh kaardiga 6,99. Maxima!
4: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
5: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis s***us võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei.
9: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslikku unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
10: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
11: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
12: Nutikad hinnad ka rautas. Delongi kohvimasin 279 eurot. LG pesumasin 7 kilogrammi 279 eurot. Ja Xiaomi robot tolmuime vaid 499. Ostaga ka rauta.ee.
13: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!
14: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
15: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: Tere hommikust! Haridusministeerium korraldab uuringu, et teha kindlaks õpetajate tööülesanded ja nendele kuluv aeg ning töötada välja soovitused, kuidas pedagoogide koormus seadusega ette nähtud tööaja piiresse mahutada. Õpetajate tööaeg on 2013. aastal kehtestatud valitsuse määruse kohaselt 35 tundi nädalas. Uuringu tulemuste kohaselt hindavad õpetajad oma töökoormust sageli suuremaks, kui on nende ametlik tööaeg. Peaminister Kristen Michal tegi endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemuse ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Peaministri sõnul vajab Herem poliitilist tuge erinevate reformide tegemiseks, mis muuhulgas tähendab ka kaitsevaldkonna korrastamist. Herem kinnitas eile pärast lõunal, et võtab Michali pakkumise vastu ja asub kaitseministrina ametisse. Ukraina tabas eile ründedrooniga umbes 2800 kilomeetri kaugusel piirist asuvat Vene gaasitöötlemistehast, mis on kaugeim punkt Venemaal, mida Ukraina relvajõud on suutnud droonidega rünnata. Rünnatud naftatöötlemiskompleks töötleb aastas 19,5 miljonit tonni toornaftat ja maagaasi ning toodab Venemaa sõjaväele diislikütust ja muid naftatooteid. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud kaugmaa lööke Venema vastu vastuseks Venema igapäevastele Ukraina linnade pommitamistele. USA president Donald Trump ütles, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5,000 suuruse preemia, kui vabariiklased säilitavad novembris toimuvatel vahevalimistel enamuse kongressi mõlemas kojas. Praegu pole siiski selge, kuidas väljamaksed toimiksid või kas need oleksid üldse seaduslikud. Ameerika Ühendriikides on ligikaudu 270 miljonit täiskasvanud, seega läheks presidendi idee maksma umbes $1,35 triljonit. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma, paiguti on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on täna äikest ja soojakraadid 14-18.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tõepoolest, Radio Star FM on sinuga koos ja Perenõukogusse oleme meie jõudnud nüüd, kui kell on 7.39.
2: Me küsisime sinu käest, et millal sa viimati kolisid ja väga toredaid vastuseid on. Inimesed teavad väga täpselt, millal nad viimati kolisid.
1: Ma ei kolinud väga ammu, ei ole aastatki möödas kolimisest.
2: Ja sa oled mitu korda üsna järjest kolinud, nii et ütleme, sinu järjest. Kodus üleliigseid asju ei ole.
1: On ikka, kahjuks.
2: Tuleb aga uusi peale,
1: jah? Tuleb uusi peale ja mõned on kaasa ka võetud. Ei ole isegi jõudnud veel, mul on kolm viimast kasti ja vist veel lahti pakkimata. Võiks need kastid ära visata, midagi juhtu, aga tegelikult ma arvan, et seal on midagi põnevat sees.
3: Heili kirjutab Radio Star FM Facebooki lehel, et sõltub kui suurt kolimist silmas pidada, et kodu vahetasin 13 aastat tagasi, aga kasvuhoonest kolisin välja nädala vahetusel. Millal sa ole kasvuhoonest välja kolisid?
2: Ei ole veel kolinud.
3: Ei ole, jah?
2: Ei. Ja
3: mis sul seal veel toimetud on?
2: Välja arutub melanid, neid ilmselt rohkem ei tule.
1: Elen ütles, et 5 aastat tagasi kolis ja päris oma koju ja nii jääb. Never say never, ma ütlen, Elen.
2: Suuremaid kolimisi, mis ma siin näen, on 6 kuud tagasi kolis keegi Aafrikasse. Aga on ka niisugusi inimesi, kes ei ole mitte kunagi kolinud, vaid on elanud siis terve elu oma lapsepõlve kodus ja niiviisi ongi jäänud.
1: Mis on iseenesest päris tore või noh, kuidagi nagu teistmoodi. Aga Ene ütleb, et 40 aastat tagasi kolis enam ei soovi, kodu on nii armsaks saanud.
2: Jane tuli aastal 2022 Soomest siis, ma arvan ka Eestisse tagasi ja nüüd on ostnud ka oma kodu ja loodab ka selles paikseks jääda.
3: Ja vaata, Marina kolis 87. aastal ühetoalisest kahetoalisesse, sest pidi parteisse astuma, et suuremat korterit saada. Ja siiani elab seal. Eda, kas parteis ka siiani on?
2: Enam parteid kahjuks korterid ei anna.
3: Enam ei anna, jah. Nii nagu Donald Trump lubas sinna, et annab igale ameeriklasele $5000, kes nende poolt hääletavad. Mõte, kui nüüd valimistel oleks ka, et erakonnad hakkavad kortereid jagama näiteks.
2: Minu meelest on kunagi sellist kõmu olnud.
1: Kõmu? Savisaar jagas kartulit?
3: Aga kartul pole korter.
1: Ja kütte puid.
2: Savisaar, just ma oligi Edgar Savisaar ajal, ma küll mäletan jutte, kes sai korteri ja kes sai uhke ärihoone.
3: See oli mingi kindel.
2: Et kui astud erakonda, siis saad oma, ma ei tea, jalgpallikooli ja
3: see oli... Huita, kuidas praegu käib?
2: Ei ole niisugus jutte enam kuulnud. Aga näiteks Tauri ütleb, et ta läks 5 aastat tagasi, kui oli see Norra ja ajutiselt. Nii et ma mõtlesin, et ta läks alguses äkki ja tegelikult jäigi 5 aastaks.
1: Vaata, me mõtleme tihti peale, et inimesed kolivad väiksemas suuremasse, aga WhatsAppi kirjutab ka keegi meile, kes kolis Peetris Tallinnasse ja 5-toalisest 2-toalisse.
3: No näed.
2: Ma kohtusin eile ootamatult ühe sõbraga, kes elab siin Tallinnas Lasnamäel ühes kõrghoones ja tal on selline vaadeaknast, et kui ma teda nägin, siis ma ütlesin, kuule, ma olen sinu peale viimastel päevadel mõelnud, sest et me käisime mõned päevad tagasi abikaasaga Kruisi sadamas ühel sünnipäeval ja selles restoranis Pierre, hästi hea restoran oli, kus on suured aknad ja sa näed neid laevu, mis tulevad ja minu jaoks oli see vaade lihtsalt nagu niivõrd kütkestav ja nüüd kui ma nägin seda sõpra, kelle koduaknast on selline vaade, aga ta ei ela mitte seal Pirita teel nendes rikaste inimeste uhkates majades, vaid Lasnamäel sellises tornis ja ma ütlesin, et tead, et kas see vaade võib olla midagi sellist, mida terve elu jälgid kogu aeg suure niisuguse kütkestavusega, mulle meeldib hommikuti näiteks laupäeval pikalt kohvi juua ja aknast välja vaadata ja ta ütles, et see ei tüüta tõesti ära ja see kuidagi mul kripeldab, mõtle, kui sul oleks selline kodu, et sa näed, kuidas suured laevad tulevad.
1: Mul oli selline kodu Tallinnas seal Tõnismäel rahvusraamatukogu kõrval, torn majas elasin ja nägin kenasti merd ja päike loojus merre ja kui ma alguses selle korteri üürisime, siis ma vaatasin vau, mega maestlaani aknad ja see oli ikkagi nagu mega ja tead, paar kuud hiljem täitsa selline tõmbasid kardina ette, kui päike loojus.
2: Ma ei räägi mitte merest ja päikese loojangust.
1: Ei, ma saan aru, aga sellest
2: mereliiklusest,
1: aga sa ühel hetkel harjud kõigega, inimene harjub, muidugi harjub. Võibolla vaatad, noh, mingi uus laev, vaatad, miks see siia tuleb.
2: Ja mul see sõber ütles ka, et tal on kogu graafik peas.
1: Jah,
2: et see tegelikult olla. On nii, nii mõnus vaadata.
1: Ma arvan, et Virtsu inimesed tead ka, et need praamid käivad iga poole tunni taha.
2: See on väga neid Virtsu sadamale merevaatega kodusid, ma ei ole tähele pannud.
1: No ei tea.
2: Aga panin tähele taas ühte huvitavat nipilugu. Sinu vanad teksapüksid. No mis need nüüd seisavad seal nii sama või viskad Google kaltsukasse? Tuleb kõvasti nutikaid ideid. Mida sa saad nendega kodus teha, aias teha, kuidas vanadele teksapükstele uus elu anda?
1: Ja seda räägime raadiosse.
2: Seda räägime.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: 7.47 on kell saanud, raadio on Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos.
2: Sinu vanad teksapüksid, oh mis kõike nendest vahvaid asju teha saab.
1: Vanad teksade gitar, tuleb kohe esimese asjana meelde, kui keegi ütleb, vanad teksapüksid.
2: Nii.
1: No mis sa saad teha? Lappi teise teksapüksi peale.
2: Ja seda ka, kus üles ma ei tea, kas see maakodu on seda isegi välja pakkunud, minu meelest ei olnud, sest no, et kõigepealt...
3: Te vana see põranda lappelle.
2: Ei, teksastest, nagu... no jäta nüüd see ju ei võta ei aga imbu ega midagi niisugust ikka tõhusamaid asja. Näiteks vanale tumbale uus kate. Mm. Sul on kodus tumba.
3: Tumbat oleks vaja siis.
2: Ja no kas sa kus sa oma jalgu siis sirutad, kui sa seal diivanil teleka ees lõsutad? Kus sa paed laua peale siis jalad või?
1: Diivani peal on külilisel vahepeal ja mul on diivan, selline nurga diivan, kus ühel pool saabki jalgu hoida.
3: Tumba peaks olema.
2: Ei pea olema, aga mida sa kindlasti vajad, kui sa istud laua taga, siis näiteks praktilised tassialused.
3: Jaa, neid oleks küll jah. Teksab üks teha nendest tagataskutest.
2: Jah, no kui sa lihtsamini tahad nagu hakkama saada või ei ole...
3: Mis peab raskemalt?
2: No saab õmmelda ka vahvamini.
3: Ei, vitsi. Teksa taskut äärad on juba õmmeldud, rebi lihtsalt küljest ära ja...
2: Ja see on nüüd kõige lihtsam variant. Aga näiteks,
3: no, geniaalne, kui sa tahad mitte lihtne.
2: Padjakatteid teha, eks ole, siis sa ikkagi pead võtma rohkem neid pisikesi tükikesi.
3: Tahan ikka.
2: Sina pilti ei näe, aga oskad ehk silme, et kujutada, kui on väikestest erinevatest teksariide tükkidest tehtud padjakatted.
3: Selle osa võtta, kus on see pisike tasku ka.
2: Ja selle saad panna
3: saad
2: kuhu.
3: Panna öösel, saad oma hamba, mis ära tuleb öösel.
2: Mis tähendab öösel, kas öösel sellega ei maga?
3: Padjaga.
2: Ei, selle Miks padjaga, kus sulle, sa paned sinna püüri peale, pole seal mingit taskud sul siis
3: ei,
2: ju.
3: Ei, no, padja püüri teed sellest.
2: Ole, nüüd mõistlik.
3: Öösel tuleb ammas ära, paned selle sinna väiksesse taskusse.
2: See ei ole mugav.
1: Kui tihti sulle esiteks öösel ammas ära tuleb?
2: No, ta ilmselt no, ei räägi endast praegu.
1: No, tõenäoliselt jah, aga no, see, ma saan aru, et see on elus väike etapp ja, seal teismeas on ju kui...
3: See on ennetus või, see võib ilisema seas ka.
1: Jah, ja siis teine variant on täitsa ilisema seas, aga siis ei kukku sul niimoodi ammada.
3: Aga meil on igas vanuses kuulejaid, ma mõtlen kõigi peale.
2: Saab teha niisuguse asja nagu seina organisaatori.
3: Vaat, see on hea asi.
2: Ja sa esimese hooga ei mõista, mis asi see on.
3: Ei mõista.
2: See on natukene selline riiuli sarnane asi, mis on, siin on jällegi pilt ka kenasti juures, kus on siis nagu riiuli peal erinevad taskud.
3: Teksadest riiuli või?
2: Jah, teksadest riiuli. Noh, on ju niisugusi pehmemaid riiuli ka, mis sa nagu riputadeks. Minu mõist isegi, ma ei tea, igas ja usagi.
1: No, miks?
2: Sellepärast, et sa tahad, et su kodu oleks omanäoline.
1: Ei, absoluutselt.
2: No, võibolla teeb praktilised hoiukorvid, kas või mis on abiruumides sul. Põneva vaiba, niisugustest tükikestest jälle väga
1: just. Sa ei suuda, absoluutselt mulle maha müüa seda vanade teksade asja.
2: Stiil

0: sanara kulunud .
1: no ma saan aru , aga
0: sinu säär , minu säär , me oleme koos , Jürgen tuleb külla .
1: selle sääres tuleb väike linik ja linik peab olema ümmargune .
0: rännulugusid .
2: käpukil koju läksin nädalavahetusel .
0: kus kõik
1: sa oled . teksab üksi peal on see vereplekk veel . see oli sööklubi kaklus .
2: mäletad seda õhtu , see jääb igaks meelde .
0: no kasvõi sellised lood .
1: ei no see ei müü maha enam , mitte kuidagi noh .
0: või siis teed vahvaid .
2: kas sa endale muidu müüsid maha mõne sealt selle idee või ?
1: kindlasti
2: ei . ma lihtsalt küsin .
0: ära lähtu alati iseendast .
2: ja ma lähtungi praegu sinust .
1: tead , kui Pille , paneks selle , kui ma kingiks talle oma teksab üksteist tehtud liniku .
0: oma vanad teksab üksteist .
1: paneks selle kuiv käimlasse . põrandale .
2: sa saad teha selle prilllaua katte näiteks .
1: jah , et see tekibki küsimus , miks me sellest räägime , keda sa nagu püüda tahad praegu ?
2: ei küsimus , et .
0: kõiki erinevaid sihtkondi .
2: mis ajakirjas see oli ?
0: Maakodu .
1: Tiiu , maakodu .
0: see on Delfi maakodu .
2: küsin siis maakodu käest , et keda ta proovib püüda .
1: Pillet .
0: kuule ,
1: Pille püüdis kinni ju .
0: saa nüüd aru , siin on pildid ka juures .
2: ei saa aru . ei , sa võid öelda , et saa aru , aga no ei saa lihtsalt aru .
0: olgu , ma räägin aednikega siis . nii , ja vot selle , olgu , selle ma müüsin endale maha . kui sa mulle kingiksid , hakkaks .
2: oma vanad teksad või ?
0: praktiline põlvealune . lihtsalt vanad teksad pikkadeks ribadeks , punud ribad kokku ning õmbleb punutised üksteise kõrvale ja nii saad valmistada tugeva põlvealuse , mida kasutad , noh näiteks kui istutad või rohid või teed mingeid muid aiatöid , et see .
2: hea küll , ma toon sulle , vanad teksad ja ma tahan näha , kuidas sa õmbled selle kokku ja teed endale põlvealuse .
0: sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja ma võin sulle näidata , kuidas ma seda kasutan .
2: aa ei , lõpeta ära .
0: nüüd õmble juurde .
2: ma toon , sa ütlesid , too mulle vanad teksad , ma toon sulle teksad , tee endale valmis .
0: valmis asja tahan ja siis saab teha ka põlle näiteks .
2: ei ,
0: aednikule .
2: põlle saab osta poest nagu põllena .
0: no lemmikloomale võid ikka teha teksatükkidest nii selle .
2: mille ?
0: pesa . jah , või mänguasja . saab samamoodi lemmikule teha või kui .
2: kui sul on suur koer , siis sa võid lihtsalt nende vanade teksadega mängida temaga , las ta rebib .
0: aga me oleme ju neid taaskasutatavaid mänguasju saanud siin koertele , minu koer väga mängib .
2: näed , meil üks kuulaja kirjutab , et ta on poekoti teinud vanadest teksadest .
0: ütle see huvitavam asi , pinal .
2: aga kuidas pinali teed sellest ?
1: ei no kui meisterdada , siis see on nüüd .
0: käsitöötunnis on ta teinud pinali sellest .
1: teistpidi taaskasutus on lahe , nii et andke minna , andke kuuma ja tehke oma kodu , terve kodu võiks üks teksapüks olla .
2: kui kaua käid teksadega muidu ?
1: ma ei käigi teksadega .
2: no okei okay. , aga Pille , kaua siis sul teksad kestavad ?
0: väga kaua , nii kaua kuni jalga mahuvad või augud sisse kuluvad , tõesti väga-väga kaua .
2: aga kui augud kuluvad , kas sa lapid ka neid ?
0: üldiselt ei lapi naljalt , aga eile , kui ma sain oma lapsega kokku , siis ta vaatas mind , ütles , et ema , ma mäletan neid jalanõusid sul , kui ma need kunagi pihta panin 20 aastat tagasi ja sa ikka veel käid nendega . appi , kui hästi nad on säilinud .
2: noh , väga head jalanõud järelikult . kvaliteetne .
0: kunagi Ameerikas suure raha eest ostetud . nii et minu käest ära küsi selliseid asju , no selge , no kui ei õnnestu .
2: ei , tublid inimesed , kui keegi leidis siit endale idee , siis mõnusat meisterdamist nädalavahetusel .
0: ja näed , kuulaja ütleb ka , torupinali ta tegi ja väga tore asi .
2: andekas inimene , ma ei oskaks elus torupinalit teha .
0: vaata , mul tuli kohe silme ette , mis ta mõtleb .
2: ei , ma tean , mis see on , aga oskaksid sa teha seda ? ei usu , Pille , ma ei usu seda . ei .
0: ma ei hakka .
1: Lähme täistundi nüüd
0: no, . Lähme täistundi tõesti , no praegu ei nakatanud .
1: võiks jah minna küll no. . me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja tutvustame sulle auhinda ka praegu , aga Terminaator , kes järgmisel aastal oma 40. juubelit tähistab . muinasjutu mets on lugu , mille saame ette mängida raadios Star FM .

0: tuleb siin kõige suurem kaubavalik.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 uus seiklussaade. Kilu seljakotis. Rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane komöödiaklassik Superpatrull. Täna õhtul TV3-es.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
8: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
9: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
8: Õhuvärskendaja, rätikud...
10: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli oma maitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
11: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Juuksehooldustoote Del Sef kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli Rimi.ee.
14: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! Haridusministeerium korraldab uuringu, et teha kindlaks õpetajate tööülesanded ja nendele kuluv aeg ning töötada välja soovitused, kuidas pedagoogide koormus seadusega ette nähtud tööaja piiresse mahutada. Õpetajate tööaeg on 2013. aastal kehtestatud valitsuse määruse kohaselt 35 tundi nädalas. Uuringu tulemuste kohaselt hindavad õpetajad oma töökoormust sageli suuremaks, kui on nende ametlik tööaeg. Peaminister Kristen Michal tegi endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Peaministri sõnul vajab Herem poliitilist tuge erinevate reformide tegemiseks, mis muuhulgas tähendab ka kaitsevaldkonna korrastamist. Herem kinnitas eile pärast lõunal, et võtab Michali pakkumise vastu ja asub kaitseministrina ametisse. Ukraina tabas eile ründe drooniga umbes 2800 kilomeetri kaugusel piirist asuvat Vene gaasitöötlemistehast, mis on kaugeim punkt Venemaal, mida Ukraina relvajõud on suudnud droonidega rünnata. Rünnatud naftatöötlemiskompleks töötleb aastas 19,5 miljonit tonni toornaftat ja maagaasi ning toodab Venema sõjaväele diislikütust ja muid naftatooteid. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud kaugmaa lööke Venema vastu, vastuseks Venema igapäevastele Ukraina linnade pommitamistele. USA president Donald Trump ütles, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5000 suuruse preemia, kui vabariiklased säilitavad novembris toimuvatel vahevalimistel enamuse kongressi mõlemas kojas. Praegu pole siiski selge, kuidas väljamaksed toimiksid või kas need oleksid üldse seaduslikud. Ameerika Ühendriikides on ligikaudu 270 miljonit täiskasvanud, seega läheks presidendi idee maksma umbes $1.35 triljonit. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega, sajab hoovihma, paigutaja on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on täna oodata äikest ja soojakraadid 14-18.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: 8.07 on õige kell saanud neljapäev kalendris 10. september. Star FM'i hommikuprogrammis Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Ja jälle saame sulle rõõmu pakkuda, sellepärast et mõtetega oleme me ühel ilusal kruiisil Hispaania festivalil, kus on palju temperamenti, ilusaid rütme. Rootsi kruiis 4A kajutis ootab siin Tallink Silja laeval.
2: Elava muusika, elavat muusikat, millel sa viimati kuulasid üldse?
0: Oota, las ma mõtlen nüüd alles hilja.
1: Kule ka tundub, et ikka on nagu kuuldud küll.
0: Jah, ma ikka palju, jah. Ma, aga võtta, kus ma nüüd, mis asja mul leid?
1: Tänava muusikud.
0: Mul on aju nii. On praegu blokib.
2: No igal juhul saad elavat muusikat Tallinki pardal siis, kui lähed kruiisima.
1: Jah, ja teid see erinevat muusikat, sellepärast, et ühes ruumis on üks ja teises ruumis on teine.
0: Ruumis, jah. Laevas on tõesti neid kohti päris palju, kus sa olla saad. Vasak pardas, parem pardas, vööris, ahtris.
1: Diskosaalis. Ja
0: diskosaalis muidugi.
1: Väikses baaris.
0: Aga tõepoolest sel sügisel ärkab siis Baltic Queen ellu Hispaania rütmides, nii et Rootsi kruisile A-klassi kajutis 4 saame sulle ära anda sellise auhinna võimatu küsimuse mängus. Saad minna ja vaadata seal, endale saad Rootsi laua kosta. Kui mina kruisil lähen, siis ma üldiselt valin Rootsi laua ja ostan omale.
1: Aga kui sa lähed kruisile, kui sa lähed juba laeva peale, siis tõenäoliselt lähed sa asju ka ostma, sest et aga seal on ju ka siis need hinnad, mis sind kõidavad, eks sa ostad kosmeetikat või lõhnaõlisid või mingid aksessuaare riideid. Noh, see on ikka niisugune kaubamaja, mis seal laevas ka on.
0: Ja 25. septembril Sünne Valtri annab seal suure kontserdi, 9. oktoobril Terminaator ja 23. oktoobril, kui on ka kooli vaheaeg, on Daniel Levy on pardal. Nii et igal juhul tasub minna kuumad hitid ka DJ-delt. See kord külma lugu ei saa mängida, Ann-Marleni lugu vist ei tohi mängida.
2: Kui sa nädala sees plaanid reisida, siis pühapäevast kolmapäeval näiteks siis festivali kruiis koodiga Weekday on kuni 20% soodsam. Läksin, vaatasin, hind on siis täitsa selline toreke.
1: Toreke?
2: Vaatsin, jah, 49 eurot reise. Et tasub siis minna vaatama tallink.ee/festival ja kui tahad endale siis võita A-kajutis kruiisi 4, siis tule mängi meiega võimatu küsimuse mängu.
0: Ja nii lihtne see ongi, nii et ootame siin mängima.
3: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
4: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Just 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM Esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutu tingimustega paltse.ee
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmiklooma poes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
5: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
9: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Külmutatud mango 1 kilo 3,99. Kohvjood Löfbergs 1 kilo 12,99. Ja või Rimi 200 grammi 99 senti. Rimi, tark valik.
11: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei.
14: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
15: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feili 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paper Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
16: Nutikad hinnad ka rautas. Tomoletti söögitoa tool 59,90. Tomoletti kontoritool 79,90. Ja Uko Kaanega klaaspurgid 6 tükki vaid 1,99. Ostaga kaarauta.ee.

0: Rava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, kell on 8:17. Meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja nagu ütlesime sulle enne ja kui sa ei kuulnud, siis me anname sulle ära Tallink-Silja laevadel Hispaania festivalile pääsmed, ehk siis auhinna Rootsi Kruis 4 A-klassi kajuti. Sise tead, keda kaasa võtad. Võtad lapsed, võtad oma kaasa lastega või lähed sõpradega või lähed üksinda. Igal juhul neljane kajut on sul olemas juhul, kui sa võidad võimatu küsimuse mängu.
2: Suhteliselt vähesed inimesed kasutavad seda dieedinippi.
1: Ja tõsi ta on. Tere hommikust. Hallo.
3: Hallo.
1: Ja palun, mis sa pakud?
3: Taldriku reegel.
2: Taldriku reegel.
1: Ei, tänan. Ja kuna auhind on meil selle nädalal ka super, siis närime tähte. Täpse vastus meile ütlema. Tere hommikust.
3: Tere. Ma mõtlen, et äkki see võib olla tervislik toitumine.
1: Ei, liiga üldine ka nagu nii.
2: Pigem vähe inimesi kasutab seda dieedinippi.
4: Pole kuulki sellisest.
2: Ma ei ole ka kuulnud sellisest nippist.
1: Tere hommikust.
3: Hommik, et ei söö õhtul peale kuut näiteks.
1: Ei ole. 63 66 200 meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust.
5: Tervist, ma arvan nälgimine.
1: Nälgimine? Ei ole. Aga veerand inimestest kasutab seda dieedi nippi küll. Ja me tahame teada, mis see siis on. Tere hommikust.
3: Tere, rohkem valku, vähem siis ilusikud.
1: No lihtne. Teoorias äärmiselt lihtne. Praktikas võibolla mitte nii lihtne. Aga see ei olnud õige vastus. Hallo, tere.
6: Tere hommikust. Ainult vesi ja leiba ja...
1: Ei ole ainult vesi ja leiba.
2: Aga on mingi osa inimesi, ma ütleks, et väike osa inimesi, kes kasutab seda dieedinippi.
1: Tere.
7: Tere hommikust. Et äkki on nii, et kui kõht läheb tühjaks, siis pesevad hambaid.
1: Ja...
2: Hammaste pesemine on tõepoolest õige vastus.
4: Esimest kord elus kuule.
2: See tähendab, et kui hambad on ära pestud, siis rohkem ei söö, et selle pärast. Ma ei kujuta ette.
4: Kui sa juba tulid sellise vastuse peale, siis seleta meile, palun.
1: Kuugeldes välja
7: nii, et see hambavasta maitse võtab söögi iso ära.
4: Äkki tõesti?
2: Ei, no aga ausalt öeldes, kui õhtul hambad ära pesed, siis enam näksima ei lähe ju.
1: Vist ei lähe,
2: see, et nagu hambad on pestud, et nagu ei tohiks rohkem süüa.
1: Võib olla, aga tuleb välja, et 14% inimesi lausa niimoodi kaastubki õhtul. Mõtleb, ai, söögi, see tuleb, et pesem hambad ära.
2: Ei, äkki peaks päeval siis tegema seda ka ju.
1: No ma päev läbi hambid pesen, ma tahan ikka süüa. Ega ei tule välja, sest ilma söögit.
2: Jah, jah, võite, kuidas see toimiks. Peaks proovima hakkama.
1: Kuidas meil võitja nimi?
7: Toomas.
1: Toomas, mõtlesid välja praegu oma nime või?
2: Peeter.
1: Nii kaua läks aega. Kas sa googelsid selle vastuse välja või sa teadsid seda?
7: Ei, no eks ikka oli abivaja
1: natuke. Oli abivaja. Ma mõtlen, kas selle ei selgitata rohkem ära, mis point on. Ongi see point, et on hambad pestud, et seda süüa, jah?
7: Ei, seal pole mingit saad.
1: Okei, okay. No selgem. Igal juhul nüüd saad kruisile minna. Võtta kaasa kolm, keda sa võtad kaasa? Kolm naist, kolm last, kolm sõpra.
7: No pere ikka.
1: Pere, väga
2: samas
1: ilus.
2: Üksi neljases kajutis.
4: Ei oleks üldse tore.
1: Arvad,
4: ei oleks üldse tore. Mõlu
2: sea puhate.
4: Ei, milleks nukrus tuleb peale.
2: Sina tahad muidugi kogu aeg mingit tralli.
1: Mina ka tahaks, võtaks kindlasti sõbrad kaasa või pere kaasa.
4: Ma ei taha kogu aeg mingit
2: tahad
4: tralli.
2: Tahad küll, see oleks üksi üldse olla.
4: Täiesti vale jutte.
2: Mõtle, kui mõnus, võtad see neljase kajuti, vedeled seal.
1: Toomas, pea veel vastu seal telefoniinil oota, ma räägin sulle varsti eetriväest edasi. Oota, aga Pille, oota, räägime nüüd selgeks selle, mis mõttes ei taha.
4: Mina tahan tralli ja vaikust vaheldumisi, nii nagu enamik inimesi.
2: No, aga siis sa ei saa. Oled üksi seal kajutas, vahepeal käid trallitud seal laeva peale, siis lähed jälle üksi puhkadega mõnus.
4: Ei, nõnda ei ole vist.
1: Ma vist peaks ütlema, et ma ei viitsiks ka kruisile nagu päris niimoodi üksinda minna.
2: Ma võtta, kui üksi lähed, siis leiad äkki uusi tutvusi.
1: Ohtlik.
4: Ka seltskonnaga võib leida, ütlen sulle omas kogemusest.
2: Ja sina muidugi, jah.
1: Mul on see nagu täis see nagu sõprus ämber.
2: On, jah.
1: See nagu ei mahu, keegi peab siis sealt välja hüppama, saab uue asemel võtta.
4: Mul on ühel sõbral täpselt sama
2: võtta. Ei, ma teed mingi konkursi ka, et kui...
1: Ei tee, ma olen oma sõprad üle äärmiselt õnnelik juhke ja ma ei tee mitte mingi...
4: Kas sul on vahel kahju ka, kui mõne uue huvitava ja toreda inimesega tutud, et kui kahju, et sõprade nimekirja on täis, et tegelikult jälle nii äge inimene.
1: Ei, no kui ta ikka nii äge , küll me siis kuidagi saame .
4: Ma ei tea , aga ma seda küll olen vahel mõelnud just nüüdki , kui kusagil sünnipäeval käis , mõtlesin , et jälle nii toredate inimestega siin tutvuks , no lihtsalt ei jõua .
1: Ei jõua jah , ma ei alusta sellist suhtlust , et hakkame nüüd hirmus suhtlema ja saame kokku ja teeme midagi ja ei ole võimalik
2: huvitav .
1: Aga noh , Jürgen on , hakkab ämbrist välja hüppama , siis saab kellegi asemele võtta äkki .
2: sulle tundub , et ma .
1: no mulle tundub , et sa ripud selle ämbri ära veel .
2: sulle tundub nii või ? no ju ma siis ripun jah .
4: ämber on parem kui kaev . hea , et sa oma kaevu ääre peale ei ripu . kaev on põhjatu .
2: kuskil kella 10 paiku lasen lahti sealt ääre pealt , siis on selge .
1: see oli nali lihtsalt .
4: nii , me jätkame positiivselt , sest mul on palju erinevaid toredaid positiivseid Eestimaa lugusid .
1: on ka või ?
4: jaa
1: äärmiselt kahtlane , kui Pille niimoodi .
2: Ma ei ole ka nagu valmis selleks . kui ta läheb nagu selliseks .
4: tõmban
2: nagu
4: teid kaasa .
2: suurepärased Eestimaa pealt tulevad lood .
1: no kuulame Maroon 5-i raadios Star FM , This Love on lugu , mille saame ette mängida . ole kindlasti koos meiega , sest Pille , Jürgen ja Andres meie kuni kella 10-ni oleme sinuga koos . loodetavasti Toomas on veel liinil , ma saan andmed ka võtta .

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
2: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast,
4: siis tõesti veab.
3: Aga kojuvedu kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
5: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Pekko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
6: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja. Täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
7: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Bon Gelati mandlitükkidega jäätis 3,69. Lidl, alati väärt.
8: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
9: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
12: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
13: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileiva tort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Haridusministeerium korraldab uuringu, et teha kindlaks õpetajate tööülesanded ja nendele kuluv aeg ning töötada välja soovitused, kuidas pedagoogide koormus seadusega ette nähtud tööaja piiresse mahutada. Õpetajate tööaeg on 2013. aastal kehtestatud valitsuse määruse kohaselt 35 tundi nädalas. Uuringu tulemuste kohaselt hindavad õpetajad oma töökoormust sageli suuremaks kui on nende ametlik tööaeg. Peaminister Kristen Michal tegi endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Peaministri sõnul vajab Herem poliitilist tuge erinevate reformide tegemiseks, mis muuhulgas tähendab ka kaitsevaldkonna korrastamist. Herem kinnitas eile pärast lõunal, et võtab Michali pakkumise vastu ja asub kaitseministrina ametisse. Ukraina tabas eile ründe drooniga umbes 2800 kilomeetri kaugusel piirist asuvat Vene gaasitöötlemistehast, mis on kaugeim punkt Venemaal, mida Ukraina relvajõud on suudnud droonidega rünnata. Rünnatud naftatöötlemiskompleks töötleb aastas 19,5 miljonit tonni toornaftat ja maagaasi ning toodab Venema sõjaväele diislikütust ja muid naftatooteid. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud kaugmaa lööke Venema vastu, vastuseks Venema igapäevastele Ukraina linnade pommitamistele. USA president Donald Trump ütles, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5000 suuruse preemia, kui vabariiklased säilitavad novembris toimuvatel vahevalimistel enamuse kongressi mõlemas kojas. Praegu pole siiski selge, kuidas väljamaksed toimiksid või kas need oleksid üldse seaduslikud. Ameerika Ühendriikides on ligikaudu 270 miljonit täiskasvanud, seega läheks presidendi idee maksma umbes $1.35 triljonit. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega, sajab hoovihma, paigutaja on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on täna oodata äikest ja soojakraadid 14-18.

0: Tere hommikust, kell on 8:36 saanud, oled raadioga Star FM.
1: Meil täna perenõukogus oli küsimus, et millal sa viimati kolisid ja täitsa tore oli meie kuulajate vastuseid lugeda. Ja kolimine, see on hoogu saanud päris paljudel inimestel. Võin teile juba öelda pisut etteruttavalt, kui teete lähiaegadeks plaane, kui mõtlete, et tegelikult võibolla tahaks ka kolida, siis mitte sellel, aga järgmisel nädalavahetusel 19. september tuleb ju jällegi selline traditsiooniline üritus nimega Maal elamise päev.
0: Jaa, see on lahe päev.
1: See on lahe päev sellepärast, et siis Eesti maal väga mitmetes kohtades, valdades ja külades ja ettevõtlikes peredes on uksed valla. Näidatakse sulle, kuidas maal tegelikult elatakse. Sa saad selle ühe päeva jooksul käia, ma ei tea, koole vaatamas, lasteaedu, kogukonnakeskusi, kohalikud ettevõtted, kuuled peredelt, on valmis rääkima inimesed sulle, mis moodi nad elavad, miks nad kolisid maale, kuidas nad nüüd rahaliselt hakkama saavad. Nüüd lood on hästi erinevad. Tänases maalehes on siin mõnedki lood ära toodud ja põhjused siis nendele peredel, kes siin välja on toodud, on hästi erinevad. Mõned on välismalt tulnud. Siin on üks Lilian ja Julian, kes Vändrasse kolisid üldse elama näiteks. Siin on Läänemaal Mägarikülas üks tore noor perekond, kes on teinud oma puhkekeskuse. Kerli ja Marko räägib, kuidas nad unissid majast ja lõpuks tegelikult Setomaal leidsid oma lapsepõlve kodu uuesti ülesse. Palju positiivseid ilusid maaelu lugusid.
2: Ilus on muidugi.
1: Ja hopsti, võtangi kohe.
0: Järgmise positiivse uudise või?
1: Samal teemal sa tahtsid midagi vahel öelda.
0: Ei tahtnud.
1: Õhtuleht on Valgamaal käinud. Sellepärast, et vaata, me räägime ikka, et seal Valgamaal on rahadega nagu nirumini, kui me vaatame seda mingit keskmist, et näiteks Tallinnas on keskmine brutopalk 2611, aga Valgamaal on 1672. Et kui me nüüd vaatame sellest, mis sul pangakontole potsatab, siis on see pisut üle 1200 euro, mis tegelikult siis Valgama inimene kätte saab. Aga need, kes jällegi siin selles loos on rääkinud, no täitsa kohe tore on vaadata positiivseid lugusid palju.
2: Miks saad, et ei taha?
1: Korilased on mitmed, siin marju korjatakse kõvasti, mis annab palgalisa, pohli on käinud paljud korjamas ja kogutakse neid kokku. Siin on üks pensionär, kes ütleb, ma käin veel muru niitmas ja siis on mul veel mikrobussiga natukene teenin veel pensionile lisa. Et ega siin mõni ütleb, väga otse ju tohi ütelda, aga siin ühe kaupluse müüja ütleb, et muidugi meil on kriipsuraamat ka, aga tegelikult ikka pensionärid tulevad välja oskavad väga hästi ära majandada.
2: Kriipsuraamat,
1: jah. No, ilmselt kirjutatakse siis raamatusse
2: vihikusse.
1: Ja samas see ütleb ta muidugi, et näiteks tema lapsed, kes on läinud Tartusse, ütlevad, et sinu palga eest me umbes ei tuleks kodust välja ka mitte. Aga niiviisi maal seal on ka seda öeldud, et eks seda raha liigub teinekord ka võibolla
0: vähem
1: niisugusel moel, mis ametlikult läbi ei käi.
0: Sa mõtled nüüd sularahavärki.
1: No sularahavärki ja pool mustalt töötamist ja seda on siin ka natukene nagu nimetatud, noh, üle liia kõva äläga väga otse ei tohi ütelda.
0: Ei, muidugi ei tohi.
1: Aga
0: see on halb asi.
2: Siia otsa veel üks positiivne uudis, et Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga, kes siis eile õhtul esimeses stuudios otsesaates tervise rikke tõttu kiirabiga ära toimetati ja
0: juba
2: nüüd haiglast väljas ja
0: kodus.
2: Ta astub kodus.
0: Aga detailides ei laskuta ja Vagaga pole saanud ise keegi rääkida, ainult tema abikaasaga.
2: Jah, et peasi, et inimene
0: muidugi.
2: On
0: nii sama koju ei lasta ju.
2: On paremas seisus ja saab kodus taastuda, nii et kõik hästi.
1: Aga läheme niisama ühte koju.
0: See oli tõesti Jürgen hea uudis praegu. Ma hommikul kogu aeg mõtlesin ta peale. Mitte
2: Kristo Enn Vaga peale või?
0: No natuke olen mõelnud, jah, see oli eelmutav vaatepilt teleekraanilt niimoodi, see ei kuidagi nagu
1: ja nii noor
0: kudagi.
1: Inimene ka enne.
0: Noor inimene ja ta on väga spordi sõbraik inimene, ta oli ju väga isegi professionaalne rattasõitja ja need edasi, et see natukene jah, kuidagi ikka vaheti ole kes, minu pärast vaheti see erakonnaks, inimene on inimene ja see natuke tekitas ikka mingisugus sellist, võt. Aga mis sa tahtsid nüüd öelda?
1: Et noh, kui me tahame kellegi kodus niimoodi neid rauku rännata,
0: aga tahame
1: ühte kodu, mis ma veel ei tea üldse, kes seal elab, aga kuidas ikkagi miljonärid ka elavad, kui me nüüd tahame sealt maakondade talude.
0: See hakkab tegema nagu raadio seda kodukäijate versiooni või? Ma ei tea, kes seal elab, aga me hakkame vaatama mingid jälgeajama ja siis saame teada, kes seal elab või?
1: Ei, me ei saa teada, kes seal elab. Me lihtsalt näeme, mis sugune kodu on müügile, mis lopsti kohe ära osteti.
2: See on nagu ostetud ka, jah?
1: Jaa, juba on ära ostetud, jah.
2: Okei.
0: No järelikult on midagi huvitavat.
1: Ei, me ei pea tegelikult vaatama.
2: Ei, peame peame, kui vaatame.
1: No,
0: kell on 8.41 saanud, oled raadioga Star FM. Me kuuleme muusikat, Modern Talking jätkab siin.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikus, kell on 8.48, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel, et sa meid ikka kuulad.
2: No kui me ikkagi oleme täna juba rännanud niimoodi mööda kodusid,
1: ja.
2: Kaunil Eestimaal, eks ole, rääkisime siin, kus
1: Sõrvest säärani ja
2: kõik, kus inimesed elavad, aga varsti hakkab keegi elama Tallinna südalinnas.
1: Tallinna südalinnas elab inimesi küll ja veel.
3: Ja. Suures ma elan ka Tallinna südalinnas.
1: No, võt nii, täpselt nii, mis varsti hakkab keegi elama.
2: No jaa, ega ma ei taha su meelt nüüd nukraks ajada, et mõned elavad seal südalinnas natukene uhkemalt sellepärast.
3: Aga see ei aja mu meelt nukraks.
1: Äkki Jürgen elab väga uhkelt.
2: Kuigi tead, mis ma praegu vaatan, et ühesõnaga tuleb üks uhke kõrghoone Tallinnasse tehakse.
1: Kes linna tehakse praegu kõrghoonet või? Kuhu kohta?
2: Tallinna südalinnas valmib 16 korrusilne kõrghoone Stellar.
1: Oota, kus kohas ikkagi? Ma mõtlen praegu südalinn.
2: Nende tornide vahel ma vaatan on see pilt, noh.
1: Südalinn. Nüüd mulle aadress, palun. Ma tahaks teada, kus...
3: Südalinn suure lai.
1: Ja südalinn on suure lai, jah. Selle ju tuleb seal superministeeriumi juurest ju... See tegelikult pole südalinn superministeeriumi.
2: Aga võt, ma ei ütle sulle aadressi.
3: Väga kahju.
2: Ja.
3: Siis nagu ei oska panna
2: Stellar sisse, kui tahad ja vaata.
1: Stellar,
2: jah. Aga mis on huvitav, et see öeldakse, et see on 16 korruseline kõrghoone
1: nii.
2: Ja kõige kõrgemal on siis kodu 13. korrusel. Mõtle 13. korrus, enne. Kui ma ei tea siis...
3: See on seal Maakri tänava kandis, mulle tundub.
2: No jah, sest
1: jaa,
2: seal on need teise kõrghoone.
1: Okei, nüüd see on aru.
2: Nii viisi. Ja siis on keegi
1: Tartu ostnud... Maante 15 lihtsalt, kui keegi tahtis teada vabandusmille. Keegi kindlasti
2: mõtet reklaamida, sest see korter on ära ostetud.
1: Aga seal rohkem pole korterid, siis tõesti.
3: Üks korteril jääb majas.
2: Ei, no me räägime kõige uhkemast ja no, seal teised, tegelikult...
3: Aga teisi on ju ka kõige uhkemat.
1: Täpselt niimoodi.
2: No, unista suurelt.
3: Ei, no kui see uhke on läinud, mis ma siis
1: tead, mis on, tead, mis on kõige parem. Stockmanni kaugus on ühe minuti kaugusel. No. Mõtle, kui sa juba selle luksuskorteri ostad, siis sa võid ka Stockmannis käia, siis sa ostad toitu ostma.
3: Sa võiks osta ära selle pille, saad oma seal kulinaari letis käia.
1: Ja.
3: 20 aasta vanuseid kanavardeid ostmas.
2: Tead, mis see maksis? See ligi 4 miljonit eurot.
1: No.
2: Korter no. Ligi 4 miljonit.
1: Aga vaadates neid pilte, siis ausalt öelda see 3D tuuri, siis väga hea meelega. 120 ruutmeetrit sa vaatad seda korterit.
3: Ma täitsa mõistan, ei, miks see 4 miljonit.
1: Mina vaatasin 120, ma vaatasin jälle endale nagu...
2: Mina vaatan seda, kus alguses pidi korrusele tulema 3 korterit, aga siis tuli üks inimene ütles, otot

0: ei , see on ilus
1: no. No, muidugi.
2: Aga ma vaatan seda 120 ruutmeetrist ka, aga see võiks ka mul täitsa nagu, täitsa sobib, see on ainult alla miljoni, 945 000.
1: Ja. No võrdluses sellega, eks ma räägin 4 miljonist.
2: See on peaaegu 4 korda vähem ja ma vaatan seda, oi no ikka vägevad on need, jah. Nad ei ole meile maksnud, et Pille siin reklaamid, et võibolla Pillel on, aga need näevad tõesti nagu kuidagi sisuturundus piigina moodi välja.
0: Eile kahe kaubamaja vahel käis ka kinnisvara üritusel.
1: Kus juures ma olen seal Maakri tänaval kunagi ühe tornis külas käinud ja näiteks miks mina sinna ei oleks endale no, mitte ilus, kunagi no. kodu tahtnud on see, et vähemalt selles ühes tormajas ei käinud aknad lahti. Mitte kunagi
0: selles
1: ei käi, saanud. Jah.
0: Ma arvan, et pille lõhku, et ei,
1: no,
0: see käi.
1: No jah, aga selles on vähemalt see õue suur terrass.
2: No sellele sa räägid nüüd, kuule, sa räägid jälle 4 miljonist. Võtame nüüd nagu sammu tagasi. Miljoni eest ainult, natuke vähem kui miljoni eest. Seal on ka nagu need...
1: Kas sa tahaksid elada kodus, kus sul ei ole võimalik üldse kus on ainult konditsioneer?
0: No,
1: sa ei saa ühtegi akent avada.
2: No, kuule, kui sa ostad pillelõhkusse majas, sa pead sellega arvestama.
0: Ma arvan, et sa saad äkki üles või noh, niimoodi saad teha selle lahti, et sa ei saa nagu üleni teha. Osades hotellides on ka see variant.
1: Selles Maakri tänava majas, kus mina käisin, ei saanud mitte mingit pilu ka teha.
0: Ei saa. Uues äkki saab. Ma vaatan vähemalt seda 3D pilti, siin on küll osad aknad lahti.
1: On,
0: aga noh, mina ei tea, 3D piltide peal on kõik inimesed. Et nii õnnelikult ka, ei ole kindel, et
1: aga see kodu, nii, millest
0: see, ma... see perekond jalutab siin sellel ülirohelisel muruplatsil ja kõik on nagu rõõmust rõkkavad ja naeravad. See tuleb selle ütlen, ostuga kaasa.
2: Ma selle miljoni eest saaks 2 tutikat maja Rakverre. Et, ma ja pigem sellised 250-260 ruudused. Ei, aga tõsi, aga mis ma valesti ütlesin? Kumba nüüd valin?
0: Raplasse saaks teha 3.
2: Jaa, aga ma ei tea Raplas mitte midagi, ma ei ole Raplas käinud.
0: No, veel ei tea,
2: ma ei tea,
0: veel
2: kui...
1: ei
2: tea.
1: Aga
0: sa pole Maakri tänaval käinud.
1: Sa ei saaks endale kodu, kus... Ma ütlen vähemalt ühe asja ära, kus sa siis sinna oma koju lähed. 13. korral siis sa sõidad liftiga ja lift avaneb otse su koju.
0: Ega sa isegi pille ei lähe. Sa räägid mingit... nii õhates sellest, et... Ega
1: kui ma oleks miljonär ja miljonär.
0: Sa ei läheks südalinna elama, ma ei usu.
2: Võõrad inimesed hakkavad sul koju tulema liftiga. Oi, vale korus!
1: Kui ma võidaksin 20 miljonit, siis ma ei välistaks.
0: Marek Nõmmik.
1: Ja.
2: Pillekene, see ei pea üldse, sul on isegi võimalus täna omal sinna majja osta korter ära.
1: Ma ei usu.
2: Miks
1: see kõige
2: usa?
1: Väiksime, kõige odavam seal all on?
2: Mis all? See on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. See on 9. korrus. 361 000 eurot. Ostad omal selle korteri. Elutuba, vannituba, esik, magamistuba. Palju sul vaja on?
1: Sõres see 361 000 tundub no. selle 4 miljoni ja ma ei tea, 1 miljoni juures. Tõsi, kas seal on ka nii odavaid kortereid?
2: Absoluut.
1: Oda, mitu ruutu?
2: Ruute on siin täp, no kuule, piisalt 47,9 no, ruutmeetrit.
0: Tip top, palju sul vaja on?
1: Laa, ei olegi see 2,9.
2: No, 361 000.
0: Teed oma elu lihtsamaks siin linnas, et ei ole sul vaja aeda ja lähed käid magamas.
1: Aken avaneb seal või?
2: Ei tea, mina mis aken. Seda, mine
0: see
2: ei
0: saa tahagi seda aken tavada, seal müra on.
2: Aga vaata, sinna, suur, et... sinna kõrvale tehakse kohe selline väiksem maja ka on ju. Näed, sinna saad ka ostamale, näed, 296 000 ka 55 ruudune.
1: No jah, vahel jällegi, kui sa käid linnas nende kõrghoonete vahel ja vaatad siis, kuidas mõned vanad majad on ju ka sinna jäänud. Üks müstilisemaid kohti on hoopis teises kandis, me oleks hipodromi ristil, kus on see telija vist või need suured mürakad on ju. Ja siis on sinna risti jäänud üks puumaja,
0: seal on...
1: niisugune natuke lipa-lopa olemisega ja see kontrastid on nagu väga suured.
2: Uh-huh. Kas te saate aru, ma loen siit, kas siin on, okei, pärast 100 ei ole, numbrid jooks järjest. Aga seal on päris palju korterit tuleb ja ikkagi on peaaegu pooled on müüdud ka juba.
1: No,
2: aga kallimad on müümata.
1: See kõige kallim on müüdud.
2: No kõige kallim müüdud, jah. Ma ei tea, kes selle ära
0: palju
2: ostis.
0: Palju õnne.
2: Palju õnne ostjale, kutsu külla, tahaks ka näha.
1: Jääme rändama edasi, sest meile tuleb külla Eero Reinu, kes on pannud kilud selja kotti.
2: Capital Cities, aga jätkab nüüd oma looga Safe and Sound siin raadiosse Star FM.
0: Kui tal on kilud selja kotis, kuidas seal rongis sõita sai.
2: Ei tea.

0: vali Escaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehituse ABC kaupluses Escaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehituse ABC kauplustes. Reeglid leiad ehituseabc.ee.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
3: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
4: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
3: Mida uut siis õpid?
4: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
3: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99. Hele viina mariseeneteta 500 grammi vaid 1,15. Maxima. See, mis vaja.
6: Ma tahan oma lemmikala.
7: Oot, mis lemmikala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
9: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi super lemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
10: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
11: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
12: Weekend.ee, Eesti parim vali.
13: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
14: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
15: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti. Ja hele viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
16: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
17: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! Haridusministeerium korraldab uuringu, et teha kindlaks õpetajate tööülesanded ja nendele kuluv aeg ning töötada välja soovitused, kuidas pedagoogide koormus seadusega ette nähtud tööaja piiresse mahutada. Õpetajate tööaeg on 2013. aastal kehtestatud valitsuse määruse kohaselt 35 tundi nädalas. Uuringu tulemuste kohaselt hindavad õpetajad oma töökoormust sageli suuremaks, kui on nende ametlik tööaeg. Peaminister Kristen Michal tegi endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile ettepaneku hakata uueks kaitseministriks. Michali sõnul räägib Heremi kasuks kogemus ja teadmine, mida on vaja kaitseministeriumi haldusalas parandada. Peaministri sõnul vajab Herem poliitilist tuge erinevate reformide tegemiseks, mis muuhulgas tähendab ka kaitsevaldkonna korrastamist. Herem kinnitas eile pärast lõunal, et võtab Michali pakkumise vastu ja asub kaitseministrina ametisse. Ukraina tabas eile ründe drooniga umbes 2800 kilomeetri kaugusel piirist asuvat Vene gaasitöötlemistehast, mis on kaugeim punkt Venemaal, mida Ukraina relvajõud on suutnud droonidega rünnata. Rünnatud naftatöötlemiskompleks töötleb aastas 19,5 miljonit tonni toornaftat ja maagaasi ning toodab Venema sõjaväele diislikütust ja muid naftatooteid. Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud kaugmaa lööke Venema vastu, vastuseks Venema igapäevastele Ukraina linnade pommitamistele. USA president Donald Trump ütles, et maksaks igale täiskasvanud ameeriklasele $5000 suuruse preemia, kui vabariiklased säilitavad novembris toimuvatel vahevalimistel enamuse kongressi mõlemas kojas. Praegu pole siiski selge, kuidas väljamaksed toimiksid või kas need oleksid üldse seaduslikud. Ameerika Ühendriikides on ligikaudu 270 miljonit täiskasvanud, seega läheks presidendi idee maksma umbes $1.35 triljonit. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm tuleb pilves selgimistega, sajab hoovihma, paigutaja on sadu tugev ja sekka võib tulla ka rahet. Mitmel pool on täna oodata äikest ja soojakraadid 14-18.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere, ilusat hommiku jätku. Hommikuprogramm tõepoolest on koos sinuga ja meil on hea meel öelda tere meie armsale kolleegile Eero Reinule. Tere hommikust.
2: Tere hommikust kõik see pere siin raadio Star FM. Ma ei ole nii vara ammu ärganud, sellepärast on seda energiat praegu palju ja mul on hea meel teid kõik
1: on inni. Päeval sa küll nii ei räägi. Räägid täitsa mõnusalt rahulikult.
2: Päeval on teised lood.
1: Ma võtan seda täitsa kohe maha.
2: Hommikul täitsa teist sugune. Oled, jah? Parema käega kohe selja koti järel, et teile
3: kui
2: minna.
3: Kui tore!
1: On tore küll, jah.
2: Ja.
1: Aga Eero, ega sa ei ole täna siia kutsutud meile küll, sellepärast, et sa oled meie kolleeg raadios Star Femma, aga sa oled TV3-s saatejuht. Ja sinu uus saade, Kilu selja kotsis rongiga Veneetsesse, on ju TV3 eetris juba täna õhtul.
2: Kõik pool üheksa. Teate, esimene saad on ära olnud. Kogu selle suure sügisooja saginas eelmisel neljapäeval.
1: Jõudsid juba Veneetsesse
2: välja? Ei ole selle rongiga minek nii kiire ühti.
1: Ei ole.
4: Sa ei jõua Eestiski väga kaugele selle.
2: Tead, jõudsime napilt Leetu esimeses saates. Aga ma ütlen, millal te viimati ise rongiga sõitsite?
4: Iga aasta tagasi umbes.
3: Täpselt aasta tagasi.
4: Ja ma vähem maksimum Tartusse.
1: Mina vähem kui aasta tagasi, sest laps soovis väga sõita, siis ma tegin niimoodi ühe peatuse edasi, siis naine tuli autoga vastu ja siis
2: ma ütlen, rongi sõit, see ei ole ajavõit, aga see on emotsioonide kogu, mille te selle teekonna peal saate ja eks ma ise olin ka algul natukene skeptiline, et mida see jube palju istumist on ju, aga samas kuna me oma saateformaadis teeme igas riigis pealinnades peatused paar päeva, siis see annab nagu sellist emotsiooni või kogemust, mida siis mingis riigis kogeda näha tuttavaks kellegagi saada, et kõike seda lisaks siis rongi sõidule, mis on selline kulgemine.
4: Palju siis aega võttis, et Leetu välja jõuda? Seal on ju ka vaja ümber istumisi ja värki.
2: Tead, meil läks hästi, et me tegime esimese peatuse ka Tapal, nagu Andres siin ka mainis, et ta on Tapal.
4: Seal oli ikka paar päeva nii nagu igas suuremas.
2: Piirdusime mõne tunniga, vaatasime Eesti raute seal depoosringi, mis väga põnevad asjad. Ma ei teanud, et Eestis, ei teanud, et pääste rongid on olemas ja uued rongid on kohe tulemas, et kui midagi rautel juhtub, trah, mehed hüppavad edurisse ja sõidavad selle suure rongiga kohale.
4: Mina ka ei teanud.
2: Päästevõimekus on väga, väga suur.
1: Ma mõtlen palju sinna Veneetsini välja jõudes, siis nagu mitu seda ümberistumis kokku on. Lugesid sa kokku?
2: Ma lugesin selles mõttes kokku, et me Tapalt põrutsime otse Vilniusesse, Riiga. Riiast sõitsime edasi Vilniusesse, Vilniusest Varsavisse, Varsav, see on nagu maailma vära kui aken, et teed akne lahti ja mõtled, et kuhu ma võiksin siit edasi nüüd
1: sõita. Kuhu millise rongi peal istun on ju?
2: Nagu lennujaamas, sama efekt, aga meie läksime Viini ja Viinistis võtsime suuna Veneetsiasse, et selles mõttes saime sellist rikkaliku Euroopat ka kogeda selle reisi.
4: Kas Tapalt Lätti saab siis nagu ühe raksuga?
2: Jaa, vaata erinevalt vist rongiliinid on, et osad lähevad siis üle Valga ja osad lähevad üle Valga.
1: Kas niimoodi ei tunda, rongid läksid nagu järjest luksuslikumaks ja paremaks ja mugavamaks ja kiiremaks ja kallimaks?
3: Kupeesse ka jõudsid lõpuks.
2: Tõttes, see mõte oli mul endal ka peas, et paned lipsu ette ja istud restoran vagunis ja lased ilusti ja härral menüüd uua, aga vaata meie reis see kord oli ikkagi selline lihtsakoelisem. Kupeesse jõudsime, aga see oli selline istumiskupe.
4: Turistiklassis.
2: Ja viimane öö enne Veneetsiat oli ka öörong, kus siis sai magada, aga ikkagi selline lihtsakoelised kupeed olid, platskaartid. Ja ainuke restoran vagun, mida kogeda sain, oli Leedust Poola poole minnes ja kui te nüüd olete sõitnud rongiga kunagi 90. lõpus või 2000. alguses, kui Tartusse ja Viljandisse oli ka selline restoran vagun, söökla.
3: Igal juhul oleme me sõitnud.
2: Et midagi sarnast oli seal ka, aga ikkagi see, rongis süüa ükskõik milline see siis pakun välja.
4: Mis sa siis sõid seal? Mida seal pakutakse?
2: Kotletid praekartuliga.
4: Väga vahva.
2: Müüja kenasti paar liiteris võttis tellimuse vastu, ütles poola keeles tšup-tšup ja siis läks kööki ja ma nägin, kuidas ta praadis need kotletid.
4: Milline ots siis nagu kõige pikem rongisõit oli? Kui mitu tundi järjest?
2: Tead, need keskmised Leedust alates sõidud olidki sellised 7 tundi ja peale.
4: No ikka päris pikalt istumist.
2: On istumist, aga lohutuseks kõigile, kes nüüd Euroopa suunas plaanivad sõitma hakata, siis ma ütleks, et siit õige pea maastik muutub rongi akna taga ja siis on juba põnev vaadata seda kõike. Loodust, inimesi, arhitektuuri, et kuidas see elu seal mujal maailmas välja näeb. Ütleme, et Eestis, Lätis on akna taga sama salu.
1: Ja me teeme jutuajamise väikese pausi, siis räägime sellest ka, kas rongiga on odavam Veneetsesse välja sõita või kui siit Eestis minna näiteks lennukiga või millegi muuga. Sellest kõigest saame veel Eero Reinuga rääkida. Tema on siis meil täna külas ja teeme väikese pausi, siis räägime edasi.
2: Just nii.
5: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
6: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikese patarei energi. Hoedan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
7: Tere, 2 šokolaadijäätist.
8: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
9: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annada unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finansiteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
13: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Akunurk Liffia 39 eurot. Akuga universaal tööriist 29 eurot. Ja akupendel Tiksaag 24 eurot. Lidl alati väärt.
14: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, triigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
15: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee
16: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
17: Weekendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
18: Weekend.ee, Eesti parim valik.
19: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
20: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad, 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Pauli 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.

0: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik.
1: Kell on 9.22 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind ja meil on külas mees, kes võttis seljakoti, pani seljakoti sisse kilu, istus rongi peale ja põrutas Veneetsiasse, filmis selle kõik ülesse ja nüüd on siis TV3-s neljapäeviti kiluga seljakotis või kilu seljakotis Veneetsiasse.
2: Kui ma selle rongisõidu nüüd kaasa vaatan, terve selle sinu rännaku, mis see siis mulle peaks, nagu, mis pildi see peaks mulle nagu avama, et kas see nagu tekitab minus nagu kihu minna, võtta rongipilet ja sõita Veneetsiasse või?
3: Teate, võiks seda tekitada, ta võiks anda seda emotsiooni, et kui sul on aega ja soovi natukene sellisest kiirest maailmast välja astuda, et siis tasub astuda rongi peale, tasub osta pilet ja nautida kõike seda, mida see rongis kulgemine sulle pakub, et see ta on palju vabam kui lennukiga kui auto või bussiga, sest et sul on suur kupee, sul on seal esmavajadusteks olemas tualetid, lihtsad toidud, mida siis ütleme võibolla riiast alates on võimalik ka tellida vett, mingit šokolaadi pirukat, saad ka muidu kaasast, aga lihtsalt see vabadus, et sa astud selles peatuses maha, kus soovid, vaatad seal ringi, kus sa soovid ning lihtsalt oled ise enda peremees.
2: Kas veetseed on korralikud rongides või on ikka veel mõni selline ka, millelt raute vastu vaatab? Kui...
3: Sa mõtled, et jalajälgi. No. Mina ei kohanud jalajälgi ja ütlemin, et tihtilugu on moodsates rongides toalettruumid ruumid nii suured, et sinna mahub ka kogu perega, eks ole, tuues lihtsalt sükse. Meie seiklus oli selles mõttes tore, et eestlasena astudes rongi vaadates piletilt istekoha numbrit, siis sa ikkagi otsid oma pingi ja proovid seal nagu siis oma reisi mööda saata. Aga Vilniusest väljudes vaatasime piletid selgus, et kaks sellist klapptooli olid ühe suure tualettruumi ukse ees ja nende toolide kohal olid siis meie numbrid. Ja kui me olime operaatoriga seal kenakesti umbes poolteist tundi sedasi loksunud Varsavi poole, siis vaatasime, et kõik teised istuvad mugavatel toolidel, seal keegi ei tule sinna meie kõrval olevale vabale pingile istuma. Ja küsisime, et vabandust, et kas me võime oma kohad ära vahetada, et me istuks ka vabade toolide olemas olul. Ja siis vaguni saati vaatas meid ka nagu ikka vaadatakse sellised imelikud rumalaid inimesed. Aga teate, meil siin Leedus, meil ei olegi kohti. Istuge, kus soovite. Aga me olime selle tunnikese kenasti saatnud mööda toletuks ees avada sust neile, kes ei tea, kuidas see süsteem toimib.
2: Kas see, nii nagu me lennujaamades teame, et tihti peale juhtub see, et lennuk hilineb ja võibolla ei jõua õigel ajal ja kõik see, mis lennujaamas pinget tekitab. Ma ei tea, kas rongijaamades sellist asja ei ole. Kõik on nagu, kõik on korrapärane ja kõik rongid välja või nii nagu on ette nähtud. Ei ole mingit sellist, hilineb või jäi maha või...
3: Tead, pigem on minu arust rongiliiklus kõik täpne liiklus, et seal väga palju hilinemise aega ei anta, kuigi Viinist Veneetsia poole suunduv öörong suutis kaks tundi hilineda, nii et me veetsime perroonil ja ootasime sellises pimedas viini õhtus, ei mänginud
2: väga
3: seal...
2: Väga romantiline.
3: Ei olnud.
1: Kuule, aga ühel hetkel jõuad Veneetsiasse koha peale. No Veneetsia kui selline, kas räägitakse, et aastalt ikkagi Veneetsia kuidagi nagu muutub ja ma ei tea, oled sa ennem käinud Veneetsias?
3: Tead, minul on Veneetsia kogemus olemas, just mitmekordne, selles mõttes Veneetsias see kogemus ütleb, et kui sa sinna lähed ja esimest korda lähed kindlasti, sa lähed sinna Püha Markuse väljakule ja siis sa oled selle massi sees ja mõtled, et mis nüüd toimub, kas see kõik ongi nii.
1: Kitsad tänavad.
3: Just, aga mina soovitan minna võibolla natuke eemale. Sinna väikestele kõrval saarekestele või siis kõrval tänavatel, kus nii-öelda kohalikud elavad ja kus on nende kunstistuudios töötoad. Et vaat seal sa saad rahulikult liikuda, sa näed seda päris rahuliku kulgevat elu ja on omal ka parem.
2: Seal saab ju väikse laevasõiduga täitsa liivaranda minna.
3: No just.
2: Ma ise ei ole käinud, aga see on võimalik.
3: Tead, see on ka vahva kogemus, mida ilmselt Eestis ei saa kogeda, on need veetaksod või veebussid. Et sa astud lihtsalt sinna sellise mõnusa aluse peale, mis muretult sind järgmisse peatusse viib, hüppad maha ja liigud edasi seal linna vahel. Ja ma just hiljaaegu ühest mängufilmist küll nägin ka sellist võrdlust või nii-öelda tõdemust, et Veneetsia peetakse ikkagi maailma kõige ilusemaks pealinnaks. Või linnaks.
4: tohoh. Mängufilmis öeldi nii või?
3: Ja see oli film, mille sisus aga... ei ole põhjust kahelda.
2: Aga see on ju tõsi, aga Veneetsia on täitsa teist moodi, teist sellist linna ei ole ja kellel käimata, siis minu arust see sihtkohavalik on sul suurepärane.
3: Ja no põhjus ka muidugi, miks sinna minna, et Eesti paviljon ja Biennale, et mille me ära külastasime minul esmakordne selline kogemus ja rõõm on naha lihtsalt kohtuda eestlastega, kes igapäevaselt töötavad, ajavad Eesti asja, ütleme nii.
1: Lubasime rääkida natuke sellest rahalisest poolest ka, et kuidas siis on, mis sa arvad, kas lennukiga on nagu kuidagi odavam lennata või tuli see rongi nii-öelda selline seiklemine ikkagi soodsam rahakotile?
3: Tead, ma jään siin vastuse põlgu. Ma ütlen sulle, et lennukiga on kiirem kindlasti.
1: No okay, seda nagu nii, aga ma mõtlen, kui sul aeg on, aga raha pole.
3: Ta ei pruugi väga kallim küll olla, pigem kallim ei pruugi olla.
1: Okay.
3: Et kui ma, noh, ma võin lihtsalt tuua Tallinn Vilniuse rongipilet versus lennukipilet on juba paarkümmend eurot vahe
1: okay.
3: rongi kasuks, et kui me võtame sealt edasi.
1: Aga rongis tahad selle paarikümne euros süüa, sest see sõidab nii kaua.
3: No võtad piruka kaas või väikseid mingi sifkasid või tead ise need
2: aga rong on nüüd tehtud aga ma ei usu, et see sellega, et tühjaks jääb, kilu on seal tõenäoliselt edasi ja sul on mingi järgmine plaan ka juba paigas või?
3: Tead, järgmist plaani ei ole ma ei julgeks öelda, et rong tehtud on sest see on nagu nii väike sutsakas mis aga meie teha ma hea meelega
1: sealt saab edasi sõita
3: sest ma võin öelda, et nii nagu ka meie saates käivad rääkimas inimesed, kes on erinevatel rongi seiklustel käinud, nad jagavad oma lugusid, siis tegelikult väga palju põnevaid kohti, väga palju põnevaid rongi seiklusi. Mm-hmm. Et noh, meie tegime lihtsalt ühe sellise võibolla mm-hmm. noh, lühikese otsa, aga maailm on ju...
1: on laia.
3: Just, on neid ronge täis.
1: Rongi võrgustik on päris tihe. Sina vist sõitsid Brasiilias rongiga?
2: Ei, Brasiilias ma ei ole...
1: Sina siit keegi sõitsis ja pani need ilusad videot, kuidas sai sealt
4: kõõluda.
1: Välja kõõluda.
2: Aga Sri Lankal küll, jah. Et seal sai selle vana rongiga sõita, seal sai kõõluda välja.
1: Aga ikkagi üks hea idee sulle.
3: Jah, palun.
1: Kiluga seljakotis. Jala Rooma.
2: Roomates.
3: No võt, las see... Kas see alguspunkt on kusagil Itaalias
1: ei, või Eestis? Roomates Rooma, võt küll see oleks huvitav saade.
3: Roomates Rooma.
1: 10 aastat lähed.
3: Samas, kui seda nüüd teistpidi tõlgendada, siis Roomates Rooma, no. Ega kuidas sa muidu roomatki kui Roomates?
1: Just.
3: Eks ole.
1: No nii on, aga igal juhul Eero Reinut näeb siis täna õhtul kell 20.30 TV3-es. Tasub kindlasti vaadata, sest Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Teine osa on täna. Kui sul jäi esimene vaatamata, siis saab seda veel järgi vaadata. Tasub kindlasti teha.
2: Aga nii ongi hea, saad kaks osa järjest vaadata.
1: Just.
2: Sest et esimese osaga jõudsid Leetu. Täna hakkad Leedust minema ja jõuad siis...
3: No läbi Varsavi. Loodetavasti kenasti.
2: Lõppunkt?
3: Viini.
2: Okay.
1: Tasub vaadata Eero, aitäh külla tulemast. Sinuga kohtub Star FM kuulaja juba täna kell kolm, tasub kuulata.
0: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tujulo valati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
7: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
8: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
9: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
10: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
11: Sügisesed maitsed. Alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast. Valitud õuntele Lidl plussiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl, alati väärt.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemi. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softtrend.ee.
14: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
15: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis. Aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
16: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
17: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
16: Mida uut siis õpid?
17: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
16: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik.
1: Tere hommikust, raadio on Star FM, mille lainel oled, meil selle üle äärmiselt rõõmus meel, Pille, Jürgen ja Andres sinuga koos.
2: Tere!
3: Ja kuna on neljapäev, siis on ilmunud Maaleht ja siin me ikka vaatame Ivo Linna mälumängu ka ja täna on paar toredat küsimust. Minu käes on leht, ütlen teile mõista. Millises välismaa miljoni linnas on Haapsalu tänav?
2: Haapsalu tänav.
3: Haapsalu tänav, jah.
2: Miljoni linn.
3: Jah.
2: Haapsalu on Hansa linn, ma mõtlen äkki siis mõnes teises Hansa linnas.
1: Aa, no aga siis hakkame minema Euroopa linn või?
3: No ta ei ole isegi üleliia kaugel tegelikult.
2: Aga äkki see pole,
1: no siis
2: äkki
1: on
2: pole üldse ametlik.
1: Leedus.
3: Ei.
1: Lätis.
3: Ei. Sa
1: Soomes. Ei, no see üldse pole kaugel.
2: Ei, siis ta on Berliinis.
3: Ei.
1: Eee.
3: Sa küll ei pakkunud ühtegi linna, kus on Haapsalu nimeks, aga ka riigid kõik, mis sa nimetsid, on vale.
1: Ei, no ma hakkan riigis minema, Luksemburg,
2: Varssavi,
1: Prantsusmaa.
3: Vat, kui huvitav. Ei ole üldse nii kaugel, ei ole üldse nii kaugel.
1: No aga Soome me ütlesime, Läti, Leedu, Venemaa.
3: Nii, aga nüüd
2: Leningrad.
3: Leningrad on nüüd laias laastus õige vastus,
2: aga
3: arva nüüd ära, mis Leningrad ja õige nimi on.
2: Peterburg.
3: Kus sul see Leningrad tuli?
2: Mina ei tea. Vanast Venema on nõuka ja lapsu.
3: No Peterburis on tõesti selline linn nagu, või tänav nagu Haapsalu.
1: Nagu näed, me teatsime seda une pealt.
3: Ja tean, toredasti pakkusite. Nii, ja teine tarkus, mis me
2: ega see, kuidas saame. Inimene vastuseni jõuab, see pole mitte mingi, seal ei ole vahet ja lõppkokku, et see tulemus on selge.
1: Just, ja olgem ausad, täna kuidagi nagu nendest sündmustest ajendatuna, sa kuidagi nagu ei suuda esimesena Venemaa pakkuda.
3: Ja.
1: Sa jätad selle ikkagi sinna kuhugi lõpupoole, kui muud varianti enam pole, siis ütled on Venemaa.
2: Aga ometi ütled Leningrad.
3: Ja. Aga see natuke vist on sellega ka seotud, et kunagi siis, kui olid hoopis teised ajad, eks ole, juba ma sõjand tagasi, aga Haapsalu oli tegelikult Peterburi kõrgseltskonna seas selline populaarne kuurortlinn.
2: Järgmine küsimus.
3: Ja järgmine küsimus on selline.
1: Tallinn on ka kuskil.
3: Ei, see ei ole nüüd linnadeks. See on hoopis seotud siis sellise ainulaadse elava olendiga nagu uniöö sorriga. Ja mille poolest on ainulaadne Ameerika lääneosas elav uniöö sorr?
2: Tema on siis lind, eks ole?
3: Tema on lind, jah.
2: Mille pärast on eriline või?
3: Jah, sellist teist ei tea siin ilma peal.
2: Ta teeb siis midagi. Ma mõtlen meie öösorri peal, et mis ta teistmoodi teeb kui see Ameerika öösorr.
1: See linn, mis mingi hästi salaja tegutseb kui igal pool.
2: Tema on öise.
1: Ta on mingi öise eluvisiga hästi salajaselt tegeleb, aga millegi silma nagu jääb. See
2: ta ei väga hästi jäägi sulle silma. Sest
1: ei jää, ta on esiteks puuga nii ühte sulanduv, number üks.
3: Teada olevalt ükski teine lind maailmas ei tee seda. Praegu ega ma saan ise teie kui üheaegselt siin targemaks.
2: Oota, las ma mõtlen. Ei teegi seda.
3: No jah, et teadaolevalt on ta ainus lind maailmas. No,
2: mis sa välja googeldasid, Andres?
1: Mitte midagi googeldanud välja. Ma arvan, et ta on ainuke lind, kes nagu mütsime tegutseb ainult tõesti.
2: Ei. Neid linde on ikka palju.
3: See on täiesti vale vastus. See on vihje praegu. See on täiesti vale vastus.
1: Aha.
3: Ehk siis?
1: Ma googelsin välja, et ta nurrub näiteks.
3: Ei.
2: Ja tema hääl on.
1: Aga näed, teised linnud ei nurru. Seda pole seal Ivo linnal kirjaski. Ta on ainukene lind, kes nurrub.
3: Jaa, aga ma
2: ta
3: väga...
2: Ta on ainukene lind, kes magab päeval.
3: Ei, aga väga hästi mõtlesid praegu kaasa vihjele, jah? Mis tema magamisega siis on?
2: Ta ei magagi.
3: Magab?
1: Ta nagu norsates laulab või?
3: Ei.
2: Magab silmad lahti.
3: Ei.
1: Mis
3: küsimus on millal?
1: Mis millal?
2: Öösel. Lõunapaiku.
1: Öösel magab.
2: See on millal. Võtsin päeval.
3: Ei, no siin on tegelikult nagu aasta aegade kaupe.
2: Aa, no talve on magab
3: ja.
2: Siis.
1: Aa, tõsi ka või?
3: Ma ei tea, nii on öeldud. Jah, teadavalt on ta ainus lind, kes magab talve und.
1: Nagu väike karuke.
2: Ma ei tea, kas see meie öösorr, et kas ta üldse talveks meile jääb.
1: Ei tea, jah.
3: Jah, sest et võibolla on see kõige olulisem täpsustus, et siin on just öeldud see uni öösorr.
2: Vaat ei oska öelda, jah. Ega ei ole võimalust olnud kohtuda ka siin meie öösorriga nii. Et...
3: Ja, no, sina oled meil kõige suurem linnuteadlane.
1: On, ta on lausa linnuteadlane, jah, ma tahtsin öelda. Oota, aga kolm küsimust on tavaliselt, mis ühe välja
2: ei, rohkem,
1: rohkem. Aa, rohkem, okei, okay, selge.
3: Ei, ei, ei, ei.
1: midagi nagu siis midagi nagu
3: ka.
1: Toredat ka.
3: Midagi rasket.
2: Ja.
3: No. Teised on nii rasked.
2: No küsi ära, võibolla me teame.
3: No,
2: kuule ja võibolla vaata saab kaasa mõelda.
1: Tead, aga sellisel juhul siis mängi, seal on üks mälumäng
3: no,
1: veel.
3: Ma võtan ühe küsimuse, siis teeme siis ajalotarkust.
1: No palun, ka, eks no. 1985.
3: 1933. aastal avati ausammas, millel kiri siin võitles Eesti talupoeg tõe, õiguse ja vabaduse eest. Mille mälestuseks see püstitati? Nüüd oleme juba koolitunnis.
1: Tõde ja õigus.
3: Ma olen nagu püüdnud teisi
2: niisugused. 1933, jah.
3: Ei, no jaa, see, ära sa sellesse keskendu sellepärast, et vastus seostub aastaga 1858.
2: Aha, mahtra sõda.
3: Ossa pauk!
2: No, mis on siis?
3: Kine ma
2: küsin midagi rasket.
3: Kas sa said aru, et nii kui ma
1: pani
3: ütlesin talle,
1: pihta,
3: 1858 ta ütles
1: mõtles,
3: kohe.
1: Mõtles kahe sõja peale, mis tal üldse meeles on, pakkus esimesel läksin
2: esimene
1: pihta.
2: Teine maailma seda.
3: Kuule, väga tark poiss oled sa. See on
2: see vähesti... Kas see tuli sulle üllatsun, et ma olen tark?
3: Ei, ei tulnud, no aga ma siiski ei taha teid kunagi piinlikus olukorda panna. Vaata.
1: Aga tead mida? Aga ei või panna.
3: Ei suutnudki, jah.
2: Aga sa võid proovida veel.
1: Aga pillekene, ühe tähtsa mälumängu jätsite täiesti mängimata. Mõned lehed keerad edasi. See on veel üks terve, üle terve lehekülje üks mälumäng.
3: Siin.
1: No, arva ära. Õige
3: ja,
1: vastus on minu käes.
3: On tõesti. No. Siin on niisugune mälumäng.
1: Seda sa ei tea.
2: Tead, mina tean muidugi.
3: Torm on tulekul.
1: Just.
3: 24. juulil aastal 2027 Pärnus. Ma? Aga mis torm?
1: Na?
3: Seda kõike.
2: Kus juures ega maaleht kirjutab, et hakkab jälle uputama, et Eestit tabab tugevad ihmavad ja raha ja äikendid. No, ega ma ei tea, võibolla see on see sama.
3: Kuge, Pärnu ja torm ja...
2: Ma ei teagi, kas ma võiksin nüüd, kuna ma ikkagi nii edukalt mängisin
3: praegu
2: seda mälumängu.
3: Küll,
2: ma võiksin näiteks
3: rabasid.
2: Minna ja võibolla te saadate mind veespaasse.
1: Ja, saadame küll.
2: Äkki ma saaks auinna.
3: Ja,
1: selle
2: saada.
1: Saadad küll, aga Jürgen, sinul anname niisama, aga meie raadiokuulajad saavad ka minna veespaasse. Nad saavad terve paketi meie käest võita, kui nad saadad meil SMS-i numbril 130. Oota, aita nüüd.
2: 13013.
1: Ja, 13013. Ja märgusnaks kirjutavad spa ja tõepoolest Tartu veespa ootab sind. Sul on deluks tuba mulli vanniga.
2: Saad kaks ööd seal olla, kõik luksus sinna juurde, mis seal käib hommikusöögid, õhtusöögid saunad, spaad restoranid, ööklubid öösor ehk siis kõik see ainult sõnumi eest, märgusena spa number 13013
1: 21. septembril siin hommikuprogrammis loosime välja selle võitja ja olgu öeldud, et Jürgen tuleb ka siis sinuga sinna
2: võiks küll, jah
1: ja, ta väärib,
2: auhind
1: Kuulge, ilust nädal vahetus sulle, Pille.
3: Aitäh.
1: Jürgen Andres tagasi homme koos Kretega, nii et tasub kuulata.
2: Tšau.

0: võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul. Kell 10. TV3-s.
2: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu

0: Allikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
1: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse Elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi Elevantist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
3: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
5: Säästlikult kooli koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Tule laupäeval 12. septembril Mustvee sügislaadale Peipsi kolla. Mustvee kesklinnas ootavad siin puud, põõsad ja istikud, värsked aiasaadused, käsitöö, vanavara, tööstuskaup ja palju muud põnevat. Laadalaval loob kell 12 meeleolu ansambel Vana Kallim. Toimub vahva seenenäitus ning valime välja ka kõige vingema kolla kaalika. Kõigi laadapileti ostjate vahel loositakse välja vahvaid auhindu. Kohtumiseni Mustvee sügislaadal Peipsi kolla. Juba 12. septembril.
7: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Arbuus vaid 59 senti kilogramm. Nutella šokolaadi pähklikreem 350 grammi. Äppiga vaid 3,99. Maxima. See, mis vaja.
8: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.com.
9: Eesti

0: üks trikk, mida õpetatakse, tead, võtta see kaelapadja seest, see nii-öelda svamm või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellise kaela need hoidja, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah?
2: Sessuma,
1: on no, mingid riideid
0: näiteks. Pesu, sokid ja
1: sul on ema kohvrits ära kõik asjad, paned sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi, mis siin naljakalt on?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, sa, ta täidab ju kahte olulist rolli.
0: Ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Pari rikka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah!
2: Jah, põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu kaela kette, suur.

0: on Star FM Eesti.
1: Hep, hep. Töötakaa. Niin. Luvan siinä.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakao glasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
2: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapseid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paper Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
5: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: üks trikk, mida õpetatakse, tead, võta see kaelapadja seest, see nii-öelda svamb või värk välja, pane sinna hoopis oma mingid asjad asemel, et juba noh nagu...
1: On olemas lausa sellise kaela need hoidja, kus sa saab panna sinna asju sisse, jah.
2: Sisse,
1: on mingid riideid näiteks.
0: Pesu, sokid ja
1: sul on ema kohvrisse ära kõik asjad paned. Sinna sokke ja trussikuid ja pusa ja...
0: Miks sa naerad selle peale?
1: Ongi. Mis on naljakalt?
0: Ei, no tegelikult, kui sul oleks...
1: Mõtle, ta täidab ju kahte olulist rolli. Ja,
0: ei, minu okay. Kui sul oleks täiesti praktiline soovitus.
2: Pari rihka külge, siis nagu vöökott ju.
1: Jah!
2: Jah, põhimõtteliselt.
1: Või nöör ümber, see on nagu kaela kette. Suur.

0: Maria, võib kaua olla tee. Kui ootad kirja, võib tulla see ka mulle alt. Kuid ära usu, et saatmata jäi see. Vaata Maria, jääb seisiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ta siin võib tulla äikest vee. Ja selle pärast ma palun hoia end.
1: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: Tangireis kogub tuure. Ees ootavad Vilniuse roosasupi festival, Varssavi piimapaarid ja lõpuks Austria pärl, viini kõrgkultuur. Kuidas mõjuvad uhked kultuurimekkad väikelinna poisile? See selgub uues reisiseikluses Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakver marineeritud grillribi kilohinnaga 3.99. Heleviina mari seemneteta 500 grammi vaid 1.15. Maxima, see mis vaja.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Star FM Eesti.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanalt teksada.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle. Ja. Ma toon sulle vanalt teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle Olgu. Kokku ja teed endale põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja ei, sa ma võin sulle näidata, seda... kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, toon mulle vanalt teksad. Ma toon sulle teksad, tee endale valmis.
0: Valmis asjad on. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no, aetnik, kule.
1: Põlle saab osta poest nagu põllena.
2: Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikese prillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

enam loe. Külmaksin mitu aega pead, mis nime kannab ta. Kui üks vab morsti lendi tagant hüüti, juuri on.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid

0: 500 grammi 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Ära tuus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
5: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Radio Star FM Eesti.
1: On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanad teksad.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanad teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle Olgu. Kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja ma võin sulle näidata, seda... kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, too mulle vanad teksad. Ma toon sulle teksad, teen endale valmis.
0: Valmis asja tahan. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 uus seiklus saade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane komöödiaklassik Superpatrull. Täna õhtul TV3-es.
1: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Prokk veekeetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99. Jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga vaid 4,49. Maxima, see mis vaja.
7: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanad teksad.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanad teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja ei, sa ma võin sulle näidata, seda, kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, too mulle vanad teksad. Ma toon sulle teksad, teen tale valmis.
0: Valmis asjad on. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no, aitnik,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

0: sotsirazzo jäägül matkai. See on see armastus, mis suunel maid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loeb.

0: autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakver marineeritud grillribi kilohinnaga 3,99. Heleviina mari seemneteta 500 grammi vaid 1,15. Maxima, see mis vaja.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
3: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb,

0: igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

ricas, asa nu mi ke. Halajce heringas, vel maitsa naiti ke. Kui etskõr pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus, kui moonid tulle löövad, õhtu päeval.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanalt teksada.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanalt teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle kokku ja teed endale põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja sa võin sulle näidata, seda... kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, too mulle vanalt teksad. Ma toon sulle teksad, teed endale valmis.
0: Valmis asja tahan. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

0: Rongireis kogub tuure. Ees ootavad Vilniuse roosasuppi festival, Varssavi piimapaarid ja lõpuks Austria pärl, Viini kõrgkultuur. Kuidas mõjuvad uhked kultuurimekkad väikelinna poisile? See selgub uues reisiseikluses Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanad teksad.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ma toon sulle. Ma toon sulle vanad teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle kokku ja teed endale põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja sa ma võin sulle näidata, seda... kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Nii tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, toon mulle vanad teksad. Ma toon sulle teksad, teed endale valmis.
0: Valmis asjad on. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no, aitnik,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

paljas , paljas valu vaid ja istus . Oli korras kõik , siis tuli maru , murdis taime .

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 uus seiklus saade Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. 21.30 uus reisisaade Sierraga Inglismaale. 22.30 pöörane komöödiaklassik Superpatrull. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Weekendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipappi 8.
5: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolight 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanalt teksada.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanalt teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja ei, sa ma võin sulle näidata, seda, kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, too mulle vanalt teksad. Ma toon sulle teksad, teed endale valmis.
0: Valmis asjad on. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no, aetnik,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tuus, Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2,99 €. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2,79 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanad teksad.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanad teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja ei, sa ma võin sulle näidata, seda... kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, too mulle vanad teksad. Ma toon sulle teksad, teen tale valmis.
0: Valmis asjad on. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

0: Rongireis kogub tuure. Ees ootavad Vilniuse roosasupi festival, Varssavi piimapaarid ja lõpuks Austria pärl, Viini kõrgkultuur. Kuidas mõjuvad uhked kultuurimekkad väikelinna poisile? See selgub uues reisiseikluses Kilu seljakotis rongiga Veneetsiasse. Täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Raadio Star FM, Eesti.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanad teksad.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanad teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle Olgu. Kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja
1: ei,
0: sa ma võin sulle näidata, seda... kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, too mulle vanad teksad. Ma toon sulle teksad, teen endale valmis.
0: Valmis asja tahan. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: autoralli maailmameistrivõistlustel ootab ees taas üks ootamatusi täis kruusaralli. See on Chiili ralli. Reedest pühapäevani kuues.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.

tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle.

parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanalt teksada.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanalt teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle Olgu. Kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja sa võin sulle näidata, seda... kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, too mulle vanalt teksad. Ma toon sulle teksad, teen endale valmis.
0: Valmis asja tahan. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

0: 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanad teksad.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanad teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja ei, sa ma võin sulle näidata, seda... kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, too mulle vanad teksad. Ma toon sulle teksad, teen endale valmis.
0: Valmis asjad on. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanalt teksada.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanalt teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja
1: ei,
0: sa ma võin sulle näidata, seda... kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, too mulle vanalt teksad. Ma toon sulle teksad, teed endale valmis.
0: Valmis asjad on. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

0: Radio Store FM, Eesti.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle lange.

siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlad,

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanalt eksada.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanalt eksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle Olgu. Kokku ja teed endale põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja
1: ei,
0: sa ma võin sulle näidata, seda... kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, too mulle vanalt eksad. Ma toon sulle teksad, tee endale valmis.
0: Valmis asja tahan. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

Tallinnas linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suusse mud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanalt teksada.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle vanalt teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle Olgu. Kokku ja teed
0: ei,
1: selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja
1: ei,
0: sa ma võin sulle näidata, seda... kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, too mulle vanalt teksad. Ma toon ei. Sulle teksad, teed endale valmis.
0: Valmis asja tahan. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

0: kui sa mulle kingiksid, hakkaks
1: oma vanalt teksada.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. ma toon sulle vanalt teksad ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle Olgu. Kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teinud ja ei, sa ma võin sulle näidata, seda... kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Nii tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, too mulle vanalt teksad. Ma toon sulle teksad, teen endale valmis.
0: Valmis asjad on. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

Benny nurka veab. Ja enne surma naeratab.

0: mul hinkeab kinni, kui sind tulemas näen. Su bluusi kaelusest üks nägemus koidab, mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetus ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loetub.

0: See on Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees, vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: Raadio Star FM
1: Eesti. Ei ole plaane minna tagasi, me polnud need, kes elu magasid. On õhtu õhus, helge homse helgi, mu hinge jäävad sina ja pojeg.

0: Max Lipsat, io e Nini. Kui sa mulle kingiksid, hakkaks...
1: Oma vannan teksalda.
0: Praktiline põlvealune, mida kasutad, noh, näiteks kui istutad või rohid või teed mingid muid aiatöid, et see...
1: Ja küll, ja. Ma toon sulle. Ja. Ma toon sulle vannan teksalda ja ma tahan näha, kuidas sa lõmbled selle Olgu. Kokku ja teed selle põlvealuse.
0: Sa pead olema selle põlvealuse valmis teendi.
1: Ei, kus mina ei tee
0: seda. Kuidas ma seda kasutan.
1: Aa, ei, lõpeta ära.
0: Ei tõmble juurde.
1: Ma toon, sa ütlesid, toon mulle vannan teksalda. Ma toon sulle teksalda, teen talle valmis.
0: Valmis asja tahan. Ja siis saab teha ka põlle näiteks.
1: Ei,
0: no, aetnik,
1: põlle saab osta poest nagu põllena.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Palja jalu jooksen kodu kruusa peal. Oksa püste.